we built. I wonder what you saw in me.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103. ეს თქვენი სიმწია. All aboard! The night train!

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.

ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5

0: სეთისად
1: ქართული მუსიკა სიუცეზე
0: ახალ რომანდება გულიმღერის
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში თბილისი FM 98.5 კახეთი FM 102.3 რადიო სიუცე ყველა სიუცე ერთ ტალღაზე

0: შენი სიხცია FM 98.5. რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: Реклама сюрцезе. 551-198-5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551-100-98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

0: Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103. ეს თქვენი სიმცია.
1: I need love.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ახალი ამბები. ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ვიდაპირეთში რადიო სივრცის ინფორმაციო სამსახური 12 საათზე ახალ ამბებს ეკავებ. ხოზე გააგაცნობთ ჩა სარეჟისორო პულტთან მუშაობს გიორგი განკია. გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე კობახიძემ ჩინეთის ელჩის დიპლომატიური მისიის დასრულებასთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ორი ქვეყნის საერთო მისწრაფებებმა მყარი საფუძველი შექმნა საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობების შემდგომი განვითარებისთვის. გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში კი პარტნიორობა ახალ ეტაპზე გადავიდა. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, 23 წელს სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შემდეგ საქართველოსა და ჩინეთის თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდა პოლიტიკური, ეკონომიკური და ხალხთა შორისი ურთიერთობების მიმართულებით. მისივე თქმით, თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირ ავიამიმოსვლის დაწყებამ კიდევ უფრო გააძლიერა ურთიერთდაკავშირება, ქვეყნები ერთმანეთთან დაახლოვა და მგზავრობა უფრო ხელმისაწვდომი გახადა. ამავე ღონისძიებაზე ისაუბრა ჩინეთის ელჩმა საქართველოში ჩოუ ციენმა და განაცხადა, რომ დიდი პატივი იყო მისთვის წვლილი შეტანა ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობების სწრაფ განვითარებაში, განსაკუთრებულად შევიგრძენი საქართველოს უნიკალური ხიბლი, მისი მრავალსაუკუნოვანი ისტორია, მდიდარი კულტურა, ხალხის სტუმართმოყვარეობა და ტრადიციებისადმი განსაკუთრებული პატივისცემაო, განაცხადა ელჩმა. მან აღნიშნა, რომ ბოლო 4 წელი ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობების სწრაფი განვითარების წელი იყო. 2003 წელს საქართველო გახდა სამხრეთ კავკასიაში პირველი ქვეყანა, რომელმაც ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა დაამყარა. გასულ ოსკი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა და საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა ერთობლივად გამოაცხადეს ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობების ყოვლის მომცელ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე გადასვლა, რითაც ორ მხრივ თანამშრომლობაში სრულიად ახალი ეტაპი დაიწყო, განაცხადა ელჩმა. საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩო რადიო თავისუფლების კითხვაზე პასუხად აცხადებს, რომ შეშფოთებულია საქართველოს მთავრობის ახლად დაარსებული სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო. საელჩო ხაზს უსვამს, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაცია და ამერიკის სიტყვის თავისუფლებას მიიჩნევენ ფუნქციონირებად და საზოგადოების ფუნდამენტურ საფუძვლად და მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურას. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, მათ ამერიკის საელჩოს შეკითხვით 22 ივლისს მიმართეს, მას შემდეგ რაც სამართალდამცავებმა სოციალურ ქსელში ქართული ოცნების პოლიტიკოსების პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილისა და დეპუტატ ლადო ბურჟაძისადმი შეურაცხყოფელი ფეისბუქ პოსტის გამო 15 დღით დააპატიმრა ჟურნალისტი ვახო სანაიო წერს თავისუფლება. როგორც ეს ქართულ პარტნიორებსაც გაუზიაროთ, სტაბილურობა მოითხოვს პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან მოქალაქეების სახელით თანამშრომლობს, იმ მოქალაქეებისა, რომლებაც მათ ხმა მისცეს. პოლიტიკური სტაბილურობა, რომელიც შეხედულებების ფართო წარმომადგენლობით არის უზრუნველყოფილი, წარმოადგენს იმ ფაქტორების ნაწილს, რაც საქართველოს ამერიკული ინვესტიციებისთვის უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისთვის და გრძელვადიანი სტრატეგიული პარტნიორობისთვის სანდო პარტნიორად აქცევსო, წერს საელჩო. საქართველოს ვირუსული ჰეპატიტის ელიმინაციის საერთაშორისო ვალიდაციის პროცესის ახალ ეტაპზე გადავიდა. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ბედაც ჰეპატიტის ელიმინაციის მიმართულებით მიღწეული პროგრესი საერთაშორისო აღიარებისთვის ემზადება. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის ერთ-ერთი მთავარი წარმატებაა, რომელმაც საქართველო საერთაშორისო ლიდერებს შორის დააყენა. მინისტრმა განსაკუთრებით გამოყო თენგიზ ცერცვაძის როლი პროგრამის ხორციელებაში. ქვეყნის საბოლოო მიზანი 2030 წლისთვის ჰეპატიტის ელიმინაცია, რაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის გლობალური სტრატეგიით განსაზღვრულ ვადებს შეესაბამება. რაც შეეხება საქართველოს მიერ ბედაც ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით მიღწეულ მნიშვნელოვან პროგრესს, ქრონიკული ჰეპატიტის მქონე პაციენტების 87% დიაგნოსტირებულია, დიაგნოზირებული პაციენტების 87% მკურნალობა დაწყებულია, რაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სამიზნე მაჩვენებლებს აღემატება. ამასთან ჰეპატიტის განკურნების მაჩვენებელი 99% აღწევს. ბ ჰეპატიტის მიმართულებით კი საქართველოს ჯანმოს რეგიონული მიზნები უკვე შეასრულა. ბავშვებში დაავადების გავრცელების 0.03%-ია, ახალშობილთა დაავადებისას ვაქცინაციის მოცვამ 96%, სამდოზიანი ვაქცინაციის მოცვამ 90%-ს მიაღწია. დევნილთა სააგენტო იძულებით გადაადგილებულ 300-მდე ოჯახს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საცხოვრებელ სახლებს შეისყიდის. იმ ოჯახების სია, რომელთა განსახლების თაობაზე დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო. სააგენტოს ვებგვერდზე უკვე გამოქვეყნდა იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს 6-თვიანი ვადა ეძლევათ, რათა სახლები საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში თავად შეარჩიონ და სააგენტოს წარუდგინონ. დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობის პარალელურად სახლების შესყიდვის პროგრამა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებული მასშტაბით ები შეიძინა. მიმდინარე წელს სააგენტომ სახლი უკვე 1640 დევნილ ოჯახს შეუსყიდა. უცხოეთი სიახლეები უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ამერიკაში ჩავიდა, სადაც პრეზიდენტ ტრამპს შეხვდება. ნომერ პირველ პრიორიტეტს ანტიბალისტიკა და ამერიკასთან სტრატეგიული თანამშრომლობა წარმოადგენს. მშვიდობა ახლოს უნდა იყოს, დაწერა ზელენსკიმ. მისი თქმით, ის ვაშინგტონში ასევე გარდაცვლილი სენატორის ლინდსი გრემის პანაშვიდს დაესწრება და მის ხსოვნას პატივს მიაგებს. აზერბაიჯანში ადგილობრივი ონლაინ მედიის ორ თანადამფუძნებელ სამ ჟურნალისტს და ოთხ აქტივის ფინანსურ დანაშაულებთან დაკავშირებული ბრალდების თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. ინფორმაციად როიტერი ავრცელებს, ტოპლუმტივის დამფუძნებელს აქიბ გურბანოს 15 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, მის კოლეგას ალასგარ მამედლის 14 წლით. ყველა ბრალდებული წაყენებულ ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. მათი ადვოკატები ამბობენ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ. როგორც როიტერი წერს, ტოპლუმტივი აზერბაიჯანში ერთ-ერთია იმ დამოუკიდებელი მედია საშუალებებიდან, რომლებიც პოლიტიკასთან, კორუფციასთან, სოციალურ საკითხებსა და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ თემებს აშუქებენ. ესპანეთი და საფრანგეთი სიცხის ახალ ტალღას ელოდებიან. სინოპტიკოსების პროგნოზით ზოგიერთ რეგიონში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუს ცელსიუსს გადააჭარბებს. ამის შესახებ BBC უწყება საფრანგეთის სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ჟირონდისა და ლანდის დეპარტამენტებში სიცხის ტალღის გამო ყვითელი დონის განგაში გამოცხადდა. მაღალი ტემპერატურა პიკს 4 შაბათს მიაღწევს, რაც ჟირონდში მიმდინარე ძალიან არაპროგნოზირებადი ხანძრების ლოკალიზებას კიდევ უფრო გაართულებს. საფრანგეთის ქალაქ ბურდოს მერმა ტომა კაზინავმა განაცხადა, რომ ქალაქი ყველა შესაძლო სცენარისთვის ემზადება, რადგან ერთ-ერთი აქტიური კერა სამხრეთ-დასავლეთ საფრანგეთის ამ ქალაქებიდან დაახლოებით 15 კილომეტრში მდებარეობს. საფრანგეთში ხანძრების გამო უკვე დაახლოებით 220,000 ადამიანია ევაკუირებული, ხოლო ესპანეთში 100,000-ზე მეტი. ამავდროულად მადრიდის დასავლეთით ხანძრები კვლავ უკონტროლოდ ვრცელდება. დიდი ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრი ენდი ბერნემი თავის ძაღლის დაუნინგ სტრიტის რეზიდენციაში გადაყვანას იქ მცხოვრები კატა ლარის გამო არაპირებს. ამ თემაზე მან BBC-ს განუცხადა, ბერნემს ყავს ძაღლი ექსელი. ჟურნალისტები მისი შემდგომი ბედით დაინტერესდნენ და პრემიერს კითხეს, დარჩებოდა თუ არა ძაღლი მანჩესტერში თუ რეზიდენციაში გადავიდოდა. არ მგონია, ქვეყანას ჩემთვის მადლობა გადაეხა და ექსელი აქ რომ მომეყვანა და ლარის ჩვეული მშვიდობა დარღვეულიყო, აღნიშნა ბერნემა. კატა ლარი ამ განცხადებას X-ში თავისი სახელით გამართულ გვერდზე გამოეხმაურა და ახალი პრემიერის გადაწყვეტილება დადებითად შეაფასა. 19 წლის კატალარი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციაში 2011 წლიდან ცხოვრობს, მას განსაკუთრებული თანამდებობაც უკავია, ბრიტანეთის მინისტრთა კაბინეტის სამდივნოს მთავარი თაგვმჭერი. ლარის პოსტზე ყოფნის განმავლობაში ქვეყანაში უკვე 5 პრემიერ-მინისტრი შეიცვალა. ბერნების მიერ თანამდებობის დაკავების დღეს ლარიმ თაგვი დაიჭირა, რაც ბერმა კარგნიშნად აღიქვა. ლარიმ კი თავისი ნადავლი რეზიდენციასთან მყოფ ჟურნალისტებსაც კი აჩვენა. ამგვარი იყო ახალი ამბები 12 საათზე, პირდაპირ ეთერს 13 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ეს რადიო სივრცეა. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ვიდაბრეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოდე გაგაცნობთ, გამარჯობა. ერთიანი ნეიტრალური საქართველო არცელებს განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ილუზია მოლოდინი თითქოს ევროკავშირი შეიცვლება და ისეთ გაერთიანებაში შევალთ, როგორიც ჩვენს წარმოდგენებში იყო ათწლეულების წინ. ასევე მცდარია მოლოდინი თითქოს საქართველო ევროკავშირის წევრობისგან რაიმე სარგებელს მიიღებს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, ევროკავშირი არის ღირებულებითი დეგრადაციის პიკში, რაც ყოველდღიურად მტკიცდება იქ განვითარებული მოვლენებით, მიღებული კანონებით, შემუშავებული სტრატეგიული დოკუმენტებით და რეზოლუციებით. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროგრამა მინიმუმა წეულია. ჩვენ მოვახერხეთ რელიგიის რანგში აყვანილი თემის დესაკრალიზაცია და დღეს უკვე ქართული ოცნების ხელისუფლება თავის მხრივ სვავს შეკითხვას, რა აზრი აქვს ევროკავშირის წევრობას, თუ წევრობის უმთავრეს სარგებელს და ბერკეტებს თავიდანვე გართმევენ. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლების მხრიდან არათუ შეკითხვის დასმაა დაგვიანებული, არამედ ამ შეკითხვაზე პასუხის დიდი ხანია ნათელიაო ნაცგვამია განცხადებაში. აქვე აღნიშნულია, რომ წლებია ბრიუსელში ცდილობენ ჩვენი ქვეყნის დასჯას, მხოლოდ იმიტომ, რომ უარი ვთქვით მათი დირექტივების შესრულებაზე. ჩვენ ქვეყანამ უდიდესი ძალისხმევით მოახერხა არ დაქვემდებარებოდა შანტაჟს და ზემოქმედებას. ამიტომ ახალ შეკითხვების დასმის დრო ნამდვილად აღარ არის, რადგან შეკითხვების დასმა ვერ ცვლის სტატუს-კვოს და ჩვენ კვლავ პარადოქსულ მოცემულობაში ვრჩებით. გვაქვს კონსტიტუციური დოგმა, ხელისუფლების საგარეო პრიორიტეტი ისევ ამ ევროკავშირთან ურთიერთობის გადატვირთვის მოლოდინშია. განცხადებაში ნათქვამია, რომ აუცილებელია ევროილუზიიდან საბოლოო გათავისუფლება და საერთაშორისო დღის წესრიგში საქართველოს მხრიდან ახალი დისკურსის შეტანა ქვეყნის ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით, კანდიდატის სტატუსი და ევროკავშირისკენ კურსის შენარჩუნებით. ჩვენ კვლავ რჩებით ამ ბანაკის ნაწილად, ეს კი გვაქცევს იზოლაციაში, ხელსგვიშლის სრულფასოვნად მოქნილი და მრავალ ვექტორული პოლიტიკის გატარებაში, რაც ოპტიმალური გზა არის, რათა ქვეყანამ შეძლოს მშვიდობის შენარჩუნება, ეკონომიკის განვითარება, უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ტერიტორიული გამთლიანება და ტრადიციული ღირებულებების ცხოვრების გაგრძელება, ნათქვამია ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს განცხადებაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ სტრასბურგში ჟურნალისტ ნანა ჟორჯულიანის საქმეზე საჩივარი გაგზავნა. როგორც ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, საქმე ჟორჯულიანის სამდღიან ადმინისტრაციულ პატიმრობას უკავშირდება. მიგვაჩნია, რომ სასამართლოს დადგენილებები აშკარა წინააღმდეგობაშია საქართველოს კონსტიტუციით და ადამიანის უფლებებით, ევროპული კონვენციით უზრუნველყოფილ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებასთან, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლებებთან, ნათქვამია განცხადებაში. ნებულია, რომ ნანუკა ჟორჯულიანის საჩივარი რიგით უკვე მე-12 საჩივარია, რომელიც ორგანიზაციამ სტრასბურგის სასამართლოში უკანასკნელი წლის განმავლობაში გაგზავნა. საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩო რადიო თავისუფლების კითხვაზე პასუხა დაცხადებს, რომ შეშფოთებულია საქართველოს მთავრობის ახლად დაარსებული სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო. საელჩო ხაზს უსვამს, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაცია და ამერიკის სიტყვის თავისუფლებას მიიჩნევენ ფუნქციონირებადი საზოგადოების ფუნდამენტურ საფუძვლად და მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურას. ჟურნალისტიკიდან ჟიჟილისტიკამდე, ასე ეხმაურება ჟურნალისტი გელა ზედელაშვილი კავკასიის უნივერსიტეტის მედია სკოლის დეკანის ნინო ჟიჟილაშვილის მიმართვას კურს დამთავრებულებისადმი. ის წერს, რომ გავრცელდა გუშინ ვიდეო, ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტი და კავკასიის უნივერსიტეტის მედია სკოლის დეკანი ნინო ჟიჟილაშვილი ჟიჟილისტიკის კურს დამთავრებულებს მიმართვას აღნიშნავს ზედელაშვილი. ზათხართ, რაც გასწავლეთ, პრაქტიკულად გამოიყენოთ. ვიცოდი, რომ ქართული ჟურნალისტიკის ერთი ნაწილი ქართულ ჟიჟილისტიკამდე დავიდო და ეს პროცესი ახლა არ დაწყებულა და მზათხართ იყოთ კეთილ სინდისიერებიო, კითხულობს ჟიჟილაშვილი. კეზერას მსახური ეკითხება ამ ჟიჟილისტიკის კურს დამთავრებულებს, მზათხართ იყოთ კეთილ სინდისიერებიო. მარტო მხოლოდ სინდისიერებიც არ იკმარა. ამ ხანდაკებო მიხედეთ ამ სფეროს, ჟიჟილისტიკის ფაკულტეტი მხოლოდ კავკასიის უნივერსიტეტში არ მოქმედებს, თითქმის ყველა უნივერსიტეტში იგივე მდგომარეობა და არც ჯავახიშვილშია უკეთესობა, უწერს ზედელაშვილი. განაგზობთ გამუშვებას საქართველოს ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის საერთაშორისო ვალიდაციის პროცესის ახალ ეტაპზე გადავიდა. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ B და C ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით მიღწეული პროგრესის საერთაშორისო აღიარებისთვის ემზადება. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის ერთ-ერთი მთავარი წარმატებაა, რომელმაც საქართველოს საერთაშორისო ლიდერებს შორის დააყენა. მინისტრმა განსაკუთრებულად გამოყო თენგის სერცვაძის როლი პროგრამის განვითარებაში. დანილთა სააგენტო იძულებით გადაადგილებულ 300-მდე ოჯახს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საცხოვრებელ სახლებს შეუსყიდეს იმ ოჯახების სია, რომელთა განსახლების თაობაზე დანილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო. სააგენტოს ვებგვერდზე უკვე გამოქვეყნდა იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს ექვსთვიანი ვადა ეძლევათ, რათა სახლები საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში თავადვე შეარჩიონ და სააგენტოს წარუდგინონ. უცხოეთის სიახლეების შეერთებული შტატების დელეგაციამ გაეროს უშიშროების საბჭოს სესია პროტესტის ნიშნად იმ დროს დატოვა, როდესაც სიტყვით საფრანგეთის წარმომადგენელი გამოდიოდა. ამერიკის პროტესტი უკავშირდება ფრანგი დიპლომატების გამონათქვამებს, რომლებმაც შეერთებული შტატები ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხების გამო გააკრიტიკეს. ამის შესახებ ასო შეიდეთ პრესი უწყება. დიპლომატების მიერ კრიტიკული მოსაზრებების გაცვლა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარს ვოლკერ ტურკის ხელახალ დანიშნვას მოყვა. ცნობისთვის, 24 ივლისს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ თურქი 4-წლიანი ვადით ხელახალ დანიშნვას მხარი დაუჭირა. თურქ წევრი ქვეყნების უმრავლესობის, მათ შორის საფრანგეთის მხარდაჭერა ჰქონდა, თუმცა შეერთებული შტატები ამ გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგებოდა. კენჭისყრის შემდეგ გაეროში საფრანგეთის წარმომადგენლობამ სოციალურ ქსელ X-ში გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ვაშინგტონის პოზიცია გააკრიტიკა. ვერავინ მეტყვის რა უნდა გავყიდო და რა არა. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა F-35-ების თურქეთისთვის შესაძლო მიყიდვაზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ჟურნალისტის კითხვაზე ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ნეთანიაჰუს წინააღმდეგობაზე თურქეთისთვის ამერიკული F-35-ის ტიპის ავიაგამანადგურებლების შესაძლო მიყიდვასთან დაკავშირებით ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილებებს თავად იღებს. თურქეთი ჩემთვის უდიდესი მოკავშირეა. თურქეთი ძალიან ძლიერი ქვეყანაა, უზარმაზარი სამხედრო ძალებით და მათ ბევრი შესანიშნავი აღჭურვილება აქვს. თურქეთმა ძალიან კარგი სამუშაო შეასრულა, ის მეგობარია და ვერავინ მეტყვის რა უნდა გავყიდო და რა არაო, განაცხადა ტრამპმა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით.
1: Радио Сюрци са информацио самсахури. Информация реалу Сюрцеши. Са информацио са агенто Space Newsи. Радио Сюрци са информацио узрунен копа. Эспе Ньюс Сертилио. Гадмо Эртет. Эс Ткуэни Сюрция. Са интересо гадацемеби. Политикис, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დალღაზე.
2: Par moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზორია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს. ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი. ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამე და მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
0: პოეზია ეთერში.
2: პოეზია
0: რადიო სიხშენზე.
2: FM 98.5.

რადიო სიუცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ვიდაბრეთ შე რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხოდა გაგაცნობთ გამარჯობა. ერთიანი ნეიტრალური საქართველო აღწელებს განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ილუზია მოლოდინით თქოს ევროკავშირი შეიცვლება და ისეთ გაერთიანებაში შევალთ, როგორც ჩვენს წარმოდგენებში იყო ათწლეულების წინ. ასევე მცდარია მოლოდინით თქოს საქართველო ევროკავშირის წევრობისგან რაიმე სარგებელს მიიღებს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, ევროკავშირი არის ღირებულებითი დეგრადაციის პიკში, რაც ყოველდღიურად მტკიცდება იქ განვითარებული მოვლენებით, მიღებული კანონებით, შემუშავებული სტრატეგიული დოკუმენტებით და რეზოლუციებით. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროგრამა მინიმუმა მიიღებს. წეულია ჩვენ მოვახერხეთ რელიგიის რანგში აყვანილი თემის დესაკრალიზაცია და დღეს უკვე ქართული ოცნების ხელისუფლება თავის მხრივ სვავს შეკითხვას, რა აზრი აქვს ევროკავშირის წევრობას, თუ წევრობის უმთავრეს სარგებელს და ბერკეტებს თავიდანვე გართმევენ. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლების მხრიდან არათუ შეკითხვის დასმაა დაგვიანებული, არამედ ამ შეკითხვაზე პასუხის დიდი ხანია ნათელიაო ნაცვამია განცხადებაში. აქვე აღნიშნულია, რომ წლებია ბრიუსელში ცდილობენ ჩვენი ქვეყნის დასჯას, მხოლოდ იმიტომ, რომ უარი ვთქვით მათი დირექტივების შესრულებაზე. ჩვენმა ქვეყნამ ამ უდიდესი ძალისხმევით მოახერხა არ დაქვემდებარებოდა შანტაჟს და ზემოქმედებას. ამიტომ ახლა შეკითხების დასმის დრო ნამდვილად აღარ არის, რადგან შეკითხების დასმა ვერ ცვლის სტატუს-კვოს და ჩვენ კვლავ პარადოქსულ მოცემულობაში ვრჩებით. გვაქვს კონსტიტუციური დოგმა, ხელისუფლების საგარეო პრიორიტეტი ისევ ამ ევროკავშირთან ურთიერთობის გადატვირთვის მოლოდინშია. განცხადებაში ნათქვამია, რომ აუცილებელია ევროილუზიიდან საბოლოო გათავისუფლება და საერთაშორისო დღესასრულში საქართველოს მხრიდან ახალი დისკურსის შეტანა ქვეყნის ნეიტრალ დეტან დაკავშირებით, კანდიდატის სტატუსით და ევროკავშირისკენ კურსის შენარჩუნებით, ჩვენ კვლავ რჩებით ამ ბანაკის ნაწილად, ეს კი გვაქცევს იზოლაციაში, ხელსგვიშლის სრულფასოვნად მოქნილი და მრავალვექტორული პოლიტიკის გატარებაში, რაც ოპტიმალური გზა არის, რათა ქვეყანამ შეძლოს მშვიდობის შენარჩუნება, ეკონომიკის განვითარება, უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ტერიტორიული გამთლიანება და ტრადიციული ღირებულებები ცხოვრების გაგრძელება, უნათქვამია ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს განცხადებაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ სტრასბურგში ჟურნალის ნანა ჟორჯულიანის საქმეზე საჩივარი გაგზავნა. როგორც ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, საქმე ჟორჯულიანის სამდღიან ადმინისტრაციულ პატიმრობას უკავშირდება. მიგვაჩნია, რომ სასამართლოს ადგენილებები აშკარა წინააღმდეგობაშია საქართველოს კონსტიტუციით და ადამიანის უფლებებით, ევროპული კონვენციით უზრუნველყოფილ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებასთან, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლებებთან, უნათქვამია განცხადებაში. და გაქვეყნეს ბულია, რომ ნანუკა ჟორჯულიანის საჩივარი რიგით უკვე მე-12 საჩივარია, რომელიც ორგანიზაციამ სტრასბურგის სასამართლოში უკანასკნელი წლის განმავლობაში გაგზავნა. საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩო რადიო თავისუფლების კითხვაზე პასუხად აცხადებს, რომ შეშფოთებულია საქართველოს მთავრობის ახლად დაარსებული სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო. საელჩო ხაზს უსვამს, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაცია და ამერიკის სიტყვის თავისუფლებას მიიჩნევენ ფუნქციონირებადი საზოგადოების ფუნდამენტურ საფუძვლად და მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურას. ჟურნალისტიკიდან ჟიჟილისტიკამდე, ასე ეხმაურება ჟურნალისტი გელა ზედელაშვილი კავკასიის უნივერსიტეტის მედია სკოლის დეკანის ნინო ჟიჟილაშვილის მიმართვას კურს დამთავრებულებისადმი. ის წერს, რომ გავრცელდა გუშინ ვიდეო, ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტი და კავკასიის უნივერსიტეტის მედია სკოლის დეკანი ნინო ჟიჟილაშვილი ჟიჟილისტიკის კურს დამთავრებულებს მიმართვას აღნიშნავს ზედელაშვილი. ზათხართ, რაც გასწავლეთ, პრაქტიკულად გამოიყენოთ. ვიცოდი, რომ ქართული ჟურნალისტიკის ერთი ნაწილი ქართულ ჟიჟილისტიკამდე დავიდო და ეს პროცესი ახლა არ დაწყებულა და მზათხართ იყოთ კეთილ სინდისიერებიო, კითხულობს ჟიჟილაშვილი. კეზერას მსახური ეკითხება ამ ჟიჟილისტიკის კურს დამთავრებულებს, მზათხართ იყოთ კეთილ სინდისიერებიო. მარტო მხოლოდ სინდისიერებიც არ იგმარა. ამ ხანდაკებო მიხედეთ ამ სფეროს, ჟიჟილისტიკის ფაკულტეტი მხოლოდ კავკასიის უნივერსიტეტში არ მოქმედებს, თითქმის ყველა უნივერსიტეტში იგივე მდგომარეობა და არც ჯავახიშვილშია უკეთესობა, უწერს ზედელაშვილი. განაგზობთ გამუშვებას საქართველოს ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის საერთაშორისო ვალიდაციის პროცესის ახალ ეტაპზე გადავიდა. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ B და C ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით მიღწეული პროგრესის საერთაშორისო აღიარებისთვის ემზადება. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის ერთ-ერთი მთავარი წარმატებაა, რომელმაც საქართველოს საერთაშორისო ლიდერებს შორის დააყენა. მინისტრმა განსაკუთრებულად გამოყო თენგის სერცვაძის როლი პროგრამის განვითარებაში.
დანილთა სააგენტო იძულებით გადაადგილებულ 300-მდე ოჯახს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საცხოვრებელ სახლებს შეუსყიდეს იმ ოჯახების სია, რომელთა განსახლების თაობაზე დანილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო. სააგენტოს ვებგვერდზე უკვე გამოქვეყნდა იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს ექვსთვიანი ვადა ეძლევათ, რათა სახლები საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში თავადვე შეარჩიონ და სააგენტოს წარუდგინონ. უცხოეთის სიახლეების შეერთებული შტატების დელეგაციამ გაეროს უშიშროების საბჭოს სესია პროტესტის ნიშნად იმ დროს დატოვა, როდესაც სიტყვით საფრანგეთის წარმომადგენელი გამოდიოდა. ამერიკის პროტესტი უკავშირდება ფრანგი დიპლომატების გამონათქვამებს, რომლებმაც შეერთებული შტატები ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხების გამო გააკრიტიკეს. ამის შესახებ Associated Press-ი უწყება. დიპლომატების მიერ კრიტიკული მოსაზრებების გაცვლა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარს ვოლკერ ტურკის ხელახალ დანიშნვას მოყვა. ცნობისთვის 24 ივლისს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ თურქი 4-წლიანი ვადით ხელახალ დანიშნვას მხარი დაუჭირა. თურქს წევრი ქვეყნების უმრავლესობის, მათ შორის საფრანგეთის მხარდაჭერა ჰქონდა, თუმცა შეერთებული შტატები ამ გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგებოდა. კენჭისყრის შემდეგ გაეროში საფრანგეთის წარმომადგენლობამ სოციალურ ქსელ X-ში გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ვაშინგტონის პოზიცია გააკრიტიკა. ვერავინ მეტყვის რა უნდა გავყიდო და რა არა. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა F-35-ების თურქეთისთვის შესაძლო მიყიდვაზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ჟურნალისტის კითხვაზე ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ნეთანიაჰუს წინააღმდეგობაზე თურქეთისთვის ამერიკული F-35-ის ტიპის ავიაგამანადგურებლების შესაძლო მიყიდვასთან დაკავშირებით ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილებებს თავად იღებს. თურქეთი ჩემთვის უდიდესი მოკავშირეა. თურქეთი ძალიან ძლიერი ქვეყანაა, უზარმაზარი სამხედრო ძალებით და მათ ბევრი შესანიშნავი აღჭურვილება აქვს. თურქეთმა ძალიან კარგი სამუშაო შეასრულა, ის მეგობარია და ვერავინ მეტყვის რა უნდა გავყიდო და რა არაო, განაცხადა ტრამპმა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს ერთ საათში დავუბრუნდებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ეს ნუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98 და 5. ეს რადიო სივრცეა. დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში. ეკავე ფხვაძესთან ერთად. ეთერშია შუა დღის სივრცე.
3: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-სა და 5-ზე, ასევე კახეთში გვისმენენ 102-სა და 3-ზე. ეთერშია შუა დღის სივრცე. მე კი ჟურნალისტი ეკა ვეფხვაძე ვარ და ვიწყებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. რა თქმა უნდა, ვიწყებთ უმნიშვნელოვანესი ბოლო მოვლენებით და ეს მოვლენებით მიუხედავად ზაფხულის არ გვაკლია. შესაბამისად ვისაუბრებთ შიდა პოლიტიკურ საკითხებზეც და საგარეო თემატიკაზეც ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებებიდან, ვინც გვისმენთ ალბათ საქმის კურსში ხართ ამ ხრივ რაც ხდება. გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებებსაც შეგახსენებთ, როდესაც საუბრობდა ევროკავშირში გაწევრიანებაში, მთავარ კითხვას სვავდა, მხოლოდ ის კი არ არის, როდის მიგვიღებენ ევროკავშირში, მთავარ კითხვა, რომელ ევროკავშირში გვთავაზობენ გაწევრიანებას და რა უფლებებითო ის საუბრობს ევროპის დიდი ქვეყნები ევროკავშირის მიტაცებას გეგმავენ, ნუ რაც ფუნდამენტურ საფრთხეს შეუქმნის არამხოლოდ ევროპის პოლიტიკურ წონასწორობას და გაფართოების პროცესს, არამედ იმ ღირებულებებს, რომელზეც ევროკავშირი შეიქმნა და დღემდე მოვიდაო. შალა პაპოშვილი ხაზს უსვებდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას, რომ ევროკავშირში გადაწყვეტილების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანულ ინიციატივაზე უკვე 12 ინიციატივა შეუერთდა უკვე 12 ქვეყანა. ეს არის ერთი თემა, რაზეც ჩვენ დღეს მოგვიწევს საუბარი და გვაქვს კიდევ შიდა საკითხები ასევე ევროკავშირის გარდა. სიძულის ენათან ბრძოლის მექანიზმებზე ვისაუბრებთ, ასევე ახალი დაფუძნებულ მოძრაობაზე, რომელიც ასევე ძალიან დიდი რაღაცნაირად პოლემიკის საგანი გახდა და დღეს გვეყოლება ჩვენ ეთერში ორი სტუმარი: პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი ტატა ხვედელიანი და ასევე პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე თორნიკე ფაღავა. ჩვენი პირველი სტუმარი გახლავთ ტატა ხვედელიანი, ის ხაზეა, ნუ ვალოდინებთ შემოვიყვანოთ ეთერში. ქალბატონ ტატა, გამარჯობა.
4: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ამთემი დაინტერესებისთვის, მოგესალმებით ქვენს მსმენელებს.
3: დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ ტატა, მოკეთ, ბევრი საკითხი დაგვიგროვდა ამ კვირას და მე მგონი ამ მთელი ზაფხულის განმავლობაში, ამიტომ პირველი რითაც მინდა თქვენთან საუბარი დაიწყოს, უფრო საგარეო თემებზე ხება, გაიხსნა დისკუსია ევროკავშირში გაწევრიანების ხელსიკეთეებზე, ხელისუფლებას იმედი აქვს, რომ თქვათ ევრობიუროკრატების შეცვლის, მაგალითად ნეიტრალურ საქართველოს ამბობს, რომ არ შეიცვლება იქ ბიუროკრატია, თქვენი პარტიის მოსაზრება როგორია, რას მიიღებს საქართველო ევროკავშირისგან იმ შემთხვევაში, თუ არ ექნება გადამწყვეტი ხმა? ხო, საუბარი არის გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემაც ვრცელი წერილი გამოაქვეყნა ამ თემაზე, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება, რომელსაც 12 ქვეყანა უერთდება, რომ გადამწყვეტი ხმა აღარ ექნებათ პატარა ქვეყნებს. როგორია თქვენი და თქვენი პარტიის მოსაზრება ამ თემაზე?
4: რა თქმა უნდა, ჩვენ მივეჩვიეთ იმას, რომ ოცნები ევროპის ძირითადად კონტაქტობენ ჩვენთვის უნიშნულოვანე სტრატეგიულ პარტნიორებთან, მეგობარ ქვეყნებთან, აი რაღაც წერილები, სადაც ავითარებენ საკუთარ იმ ინფორმაციას, რომელსაც პროპაგანდისტულად შემდეგ უკვე პროპაგანდისტული მედიების საშუალებით ავითარებენ და ამით ყვებავენ პროპაგანდას და ამით ყვებავენ და საზოგადოებრივი აზრის, სარი აზრის შექმნას უწყობენ ხელს. საერთოდ მე დამჩემ ის შაბეშილება, რომ საერთოდ არ ესმის, რაზე საუბრობს. და პასუხისგებლიანი პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც ქვეყანაზე არის პასუხისგებელი, არის ოფიციალური პირი, საერთოდ ვერ ხვდება რას და როგორ საუბრობს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ არანაირი ურთიერთობის გადაწყვეტის მოლოდინი არ უნდა ქონდეს ოცნების პირობებში, იმიტომ რომ ხედავთ რა მდგომარეობა არის. ჩვენ მეგობარ ქვეყნებთან ხედავთ, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, შეჩერებულ სტრატეგიულ პარტნიორებას ხედავთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირის შემთხვევაში მათ ძალადობრივ, მათ აგრესიულ რიტორიკას ხედავთ მუდმივად ევროკავშირის ქვეყნების მიმართ, რომელიც აზიანებს პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, აზიანებს ჩვენს მოსახლეობას, მათ ინტერესს, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ეს ქვეყნები ძალიან დიდი სარგებლით იყვნენ მომართულები ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის მიმართ. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც განთქმულია იმ თავისი გამონათქვამით, რომ ის მთელ საქართველოზე არიყოს პასუხისმგებლობას და იღებს მხოლოდ პარლამენტზე პასუხისმგებლობას და 26 ივნისს ჩვენ საქართველოს პარლამენტში ვნახეთ პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც პასუხისმგებლობას სასესიო დარბაზზეც კი ვერ იღებს და იმ დალადობრივ ქმედებებს და ორგანიზებულ თავდასხმას გულისხმობს. შესაბამისად, ოცნების წევრების მხრიდან რაიმე პასუხისგებლიანი პრაგმატული ნაბიჯების გადადგმის მოლოდინი ჩვენ არ აგვაქვს. ისინი მუდმივად იზოლირებას უკეთებენ ჩვენს ქვეყანას ევროპული დისტრიბუციისგან. ეს სწორედ აი ეს წერილი და ის, რასაც
5: მაგრამ ეს წერილი ეყრდნობა გერმანიის საგარეო სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებას, ხო? ეს არ არის, დიახ, ეს არ არის ვთქვათ პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან რაღაცა გამოგონილი თემა. ფაქტია, რომ ეს განცხადება გაკეთდა, ფაქტია, რომ 12 სახელმწიფო ამაზე თანახმა და სწორედ ამას მოყვა პარლამენტის თავმჯდომარის ეს წერილიც. ანუ ფაქტებიდან ამოვიდეთ, ვისაუბროთ სხვა საკითხია თქვენ მის კომენტარს ემხრობით თუ არა. მაგრამ დაუშვათ არ გაეკეთებინა ეს კომენტარი შალო პაპუაშვილს, როგორი იქნებოდა თქვენი მიდგომა აი ამ განცხადებაზე და ამ 12 სახელმწიფო სურვილზე? თქვენი პოზიცია როგორი იქნებოდა, თუნდაც იყოთ ხელისუფლებაში, ვთქვათ, აი რა ზომებს მიიღებდით?
4: რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უნდა შემოვიფარგლოთ და ეს წერილი არ უნდა განვიხილოთ როგორც ხალხი მდგარი პასუხი გერმანიის მხრიდან გაკეთებულ განცხადებაზე და გერმანიის მხრიდან გაკეთებულ ნაბიჯებზე. ეს არის იმის გაგრძელება, იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რომელიც რეალურად ქვეყნის ამჟამინდელმა სამთავრობო გუნდმა დაიწყო და მე შეგახსენებ, რომ 2024 წლის 28 ნოემბერს ყობახიძის განცხადებას, რომელსაც მოყვა ყველაფერი ის დღესდღეობით უკვე პოლიტიკურ ჩიხურ მდგომარეობაში ამყოფებს ჩვენს ქვეყანას, მე შეგახსენებ, რომ საქართველოს მთავრობამ ამჟამინდელ სამთავრობო გუნდმა 28 ნოემბერს საკუთარი განცხადებით შეაჩერა ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი პროცესი, რაც არის ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი. შესაბამისად, აქ ეს არის ყველაფერი ის, რაც შემდეგ მოხდა, ეს არის ამ განცხადების შემდეგ ამ ყველაფრის გაგრძელება. სწორედ ეს წერილიც არის იმ ნარატივის გაგრძელება, რასაც ავითარებს ოცნება მხრების აჩეჩვის მიდგომით, რომ ისინი თურმე არაფერში არ არიან დამნაშავეები, დიახაც ისინი არიან დამნაშავეები, დიახაც ისინი არიან პასუხისმგებლები ყველა იმ გადადგმულ ნაბიჯზე, რასაც დღესდღეობით გავლენ და რითიც აზიანებენ ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. მე მინდა შეგახსენოთ უმნიშვნელოვანესი ფორმატები, მაგალითად ეუთოს ქვეყნების წევრი ქვეყნების მონაწილეობის სესია, ასამბლეა, რომელიც დემარშით დატოვა ოცნება მაშინ, როდესაც შეეძლო ეს ფორმატი გამოეყენებინა იმისთვის, რომ ზევრი ესაუბრა იქ ჩვენი ტერიტორიების ანექსიურ პროცესებზე. იმაზე ესაუბრა, რა მდგომარეობაში არის დღესდღეობით ქვეყანა ოკუპაციის პირობებში. თუმცა ისინი ამ ყველაფერზე, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ დუმან. ისინი დუმან ქვეყნის ანექსიის პროცესზე, სამხრეთ ოსეთის ჩვენი ტერიტორიების პროცესის ანექსიაზე ისინი დუმან, როგორც საქართველოს პარლამენტში, ასევე ქვეყნის გარეთ. მაშინ, როდესაც მაგალითად გიორგი გახარია მას გასაკეთებელს აკეთებს, ოცნებით გასაკეთებელს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ის არის პოლიტიკური ზევნილი, ოცნებით მხრიდან და შეუძლია საკუთარ პერსონალურ პრობლემებზე ისაუბროს ქვეყნის გარეთ, მან ეს სამიტი, ეს კონკრეტულად ეს ასამბლეა გამოიყენა იმაზე სასაუბროდ, რა მდგომარეობაშია ოკუპაციის პირობებში ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები, სამხრეთ ოსეთის ანექსიის პროცესი, რომელიც ძირითადად დაუფარავად მიმდინარეობს 9 მაისის ურთიერთშეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ, რომელიც გაფორმდა საოკუპაციო რეჟიმსა და
5: ხო, ნუ მაგრამ ეს ალბათ კიდევ სხვა თემაა, ეხლა რაზეც საუბრობთ. კი, მესმის რომ მნიშვნელოვანია ამ თემაზეც ალბათ ხელისუფლებას პასუხი ექნებოდა გახარიასთან დაკავშირებით, ოდესაც ქვეყნის ოკუპაციის და ტერიტორიების დაკარგვას საუბრობთ, მაგრამ ეხლა ამ წუთას გეკითხებით სწორედ იმ თემაზე, რაზეც დავიწყეთ ჩვენ საუბარი. თქვენი ახსნა როგორია, რას უნდა ემსახურებოდეს, რა ფორმას მიიღებს ევროკავშირი, თუ ის არ იქნება ერთულოვნებაზე დაფუძნებული და რა იქ მაშინ აქვს თუ არა აზრი ქვეყნის ინტეგრაციას ევროკავშირში? ანუ ზოგადად ელოდებით, რომ ეს ინიციატივა შეიძლება იქცეს რეალობად და თუ რეალობად იქცევა, მაშინ რა პასუხი გექნებოდა ასეთ შემთხვევაში, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს, ამ პოლიტიკოს, რომელიც ცოტა სურთ ხელისუფლებაში მოსვლა, ხო?
4: რა თქმა უნდა, ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაცია არ არის დამოკიდებული კონკრეტულ მთავრობებზე ან კონკრეტულ პოლიტიკოსებზე. ეს არის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის, ჩვენი წინაპრების არჩევანი, რომელსაც შეეწირა უამრავი ადამიანი, აი ამ ბრძოლას, ამ გააზრებას, ამის გააზრებას, და როდესაც ოცნებით მიმდინარეობს ეს კამპანია პროპაგანდისტული, რომ ევროკავშირში წევრობა გაუთანაბრდოს ელემენტარულ უბრალოდ ტურისტულ პასუას ან ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი დააკნინოს, ეს არის რა თქმა უნდა დანაშაული შენი ქვეყნის, შენი საქართველოს ხალხის წინაშე, ეს აზიანებს ჩვენი ეროვნული ინტერესები პირველ რიგში და რა თქმა უნდა ოცნებით შედან ეს ხორცოდა, ანუ ისინი ცდილობენ, რომ ყველანაირად გაამართლონ საკუთარი გადაწყვეტილებები, გადადგმული ნაბიჯები, მათ ევროკავშირში წევრობის პროცესში შეაჩერეს მხოლოდ იმიტომ, რომ არ სურდათ რეფორმები, არ სურდათ ღირსეული ცხოვრება მათი ქვეყნის მოსახლეობისთვის, ღირსეული ჯანდაცვა, ღირსეული მინიმალური ხელფასი, ღირსეული განათლება, ყველაფერი ის ღირსეული, რაც მოაქვს ევროკავშირს. დაყავს ეს რაღაცა ძალიან მიზერულ და ძალიან რაღაც კნინობის ფორმაში და ცდილობენ, რომ მოსახლეობაში პროპაგანდისტულად
5: გავრცელდეთ. ეს გასაგებია.
4: ეს არის ჩვენი არჩევანი და
5: კი, მაგრამ არის თუ არა
4: მზაობა, რომ არისო რეფორმების მიმართულებით, მათი მზაობა, რომ არისო ძალაუფლების დაკარგვის მიმართულებით, იმიტომ რომ ევროკავშირში გაწევრიანება თავისი წესები აქვს, თავისი ყველაფერი ის, რაც რაღაცა ღირსებასთან, სუვერენიტეტთან, ანუ საუბრობენ იმაზე, რომ სუვერენიტეტის ძიმძვიან და ამ დროს ყველაზე დიდ დარტყმას ახორციელებენ და
5: ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, თუნდაც გაწევრიანებული გაფართოების საკითხების კითხვის ნიშნის დგას თავად ევროკავშირში. დავანებოთ თავი, მოდით საქართველოს ხელისუფლებას და მესმის თქვენი პოზიცია, მაგრამ თავად ევროკავშირში მიმდინარე ძვრები და ვითარება ბოლოს ალბათ და რა თქმა უნდა თვალყურს ადევნებთ. იძლევა თუ არა იმის თქმის საშუალებას, რასაც ხელისუფლება ამბობს, რომ დიახ, თუ ასეთ პირობებში მოუხდება ქვეყანას იქ გაწევრიანება, ის კარგავს სუვერენიტეტს, როდესაც მას ხმის უფლება ერთმევა. ეს ხომ რეალურია და რეალურია იმ ფაქტებზე დაყრდნობით, რასაც ვისმენთ ევროკავშირის წევრი, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებისგან და ამაზე სულ უფრო და უფრო მეტად მიდის საუბარი. ის რომ 30 წელია ეს გაცხადებულია, ის რომ კონსტიტუციაში გვიწერია, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის. დღეს იცვლება თუ არა ვითარება? აი დღევანდელ დღეს 30 წლის შემდეგ ფიქრობთ რომ იგივე მდგომარეობაში უნდა დარჩეს ქვეყანა, ზუსტად იგივე ისეთნაირად უნდა იმჟელოს როგორც მჟელობდა 30 წლის წინ? იგივე ნეიტრალური საქართველოს განცხადებაც მინდა ახლა შეგახსენოთ, რომელიც დღეს გამოაქვეყნეს ეს განცხადება, რომ დროა დაიწყოს და გადაფასება ამ ნაწილში და ქვეყანამ ამაზე იმჟელოს და ზოგადად საზოგადოება მიმჟელოს რასურს და რისი მოლოდინი აქვს ამას როგორ
4: უყურებთ? საქართველო ეს არის პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც შექმნილია იმისთვის, რომ იყოს ოცნების სატელიტი და ის, რასაც ოცნება ვერ იძახის, ვითარაც ამის ლაპარაკი ევალება ნეიტრალურ საქართველოს. ისინი დიდი ხანი ამ თავისი მოწოდებებით გამორჩევიან და ასევე აგრესიული რიტორიკით გამორჩევიან ევროკავშირთან მიმართებაში. ევროკავშირი არის ჩვენი ქვეყნის არჩევანი და მე რატომ საუბრობ ამ დღეს ამ ჩვენს არჩევანზე? ეს არ არის ერთი კონტექსტურად, ეს კონტექსტიდან ამოღებულად ერთი კონკრეტული წლის ამბავი. ეს არის ძალიან დიდი პროცესი, რომელიც ითვალისწინებს ყველაფერ იმას, რაც ოცნებას არ სურს. ოცნებას არ სურს კორუფციის დამარცხება. ოცნებას არ სურს თავისი ძალაუფლებისთვის დისკომფორტის შექმნა. ამიტომ ხდება ის, რომ ოცნებას დღეს არ აქვს პასუხები იმ შეკითხვებზე, რომლებსაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მათ უსმენენ. თუ თუნდაც ადამიანის უფლებების იმ უმწვავეს არღვევებთან დაკავშირებით, რომლებიც განახორციელა ოცნებამ ბოლო წლების განმავლობაში საკუთარ მოსახლეობაზე. თუნდაც იმ კორუფციულ სქემებზე, იმ კორუფციაზე, იმ სარგებელზე, რომელსაც ღებულობს მხოლოდ ოცნებასთან დაკავშირებული ადამიანები. თუნდაც იმაზე, რომ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება ორნიშნას და არ ისახება ჩვენს მოსახლეობაზე, ყველაზე მოწყვლად სქემებზე. თუნდაც ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობაზე, ანექსიურ პროცესებზე, ყველა ის ჩინარსობრივი შეკითხვა, რომელზეც პასუხები ოცნებას დღეს არ აქვს. ამიტომაც ერთადერთი, რასაც ის აკეთებს ქვეყნის შიგნით, არის ძალადობა, ვინც მას ეს კრიტიკულ შეკითხვებს უსვამს, ყველას მიმართ არის პასუხი ძალადობა და ქვეყნის გარეთ ის ცდილობს დატოვოს ის საერთაშორისო ფორმატები, შეაჩეროს ის უმნიშვნელოვანესი ინტეგრაციის პროცესი, რომელიც
5: მიდიან. კი ბატონო, გავიგეთ თქვენი პოზიცია, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ქვეყნის კურსი არის ევროკავშირში გაერთიანება და ნებისმიერ შემთხვევაში ქვეყანას იქ ექნება თუ არა ხმის უფლება, ჩვენ ამისკენ უნდა მივისწრაფოდეთ და ამაზე.
4: მეთუმეტეს ოკუპაციის პირობებში უალტერნატივო არის ჩვენი გრძელვადიანი და სტაბილური მშვიდობისთვის ევროკავშირში გაწევრიანება, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა.
5: კი ბატონო, მე გადავა.
4: ვერაკეთებს ოცნება, იმიტომ რომ უდიდესი კომპეტენციის სიცირეა ამ სამთავრობო გუნდს, რომელსაც ელემენტარული ან დიპლომატიური ურთიერთობებთან დაკავშირებული სარგებლის მოტანა არ შეუძლია.
5: კარგით, მე
4: თქვენ ბოლო დროის განხორციელებული ვიზიტები, რომლებიც თურქმენეთში და ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც ადრე ჩვენთვის არ იყო პრიორიტეტული, იმიტომ რომ ჩვენ ყავდა ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორი, რომლისგანაც ჩვენს მოსახლეობას ამერიკის ხალხისგან უამრავი სარგებელი ჰქონდა წლების განმავლობაში, ევროკავშირის ქვეყნები თავისი ძირსეული შესაძლებლობებით და პერსპექტივებით, რომლებიც ჩვენი მოსახლეობისთვის იყო გამიზნული, რა
5: თქმა უნდა. ანუ თქვენ მიიჩნევთ, რომ ცენტრალურ აზიასთან, იგივე შუა აზიის ქვეყნებთან ურთიერთობების დამყარება არ არის სასიკეთო? ასე გავიგე?
4: მე მივიჩნევ, რომ თუ ეს ურთიერთობები აზიანებს ისეთ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორობას, როგორც არის თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატებთან ურთიერთობები, რა თქმა უნდა, ეს ურთიერთობები უნდა იყოს გადახედული და შესაბამისად ქვეყანას უნდა ჰქონდეს ორი მიზნობრივი შედეგიანი და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით განხორციელებული საერთაშორისო და საგარეო ვექტორი. ეს არის ჩემი
5: კონტექსტი. მაგრამ თქვენთვის არ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ძალიან უმნიშვნელოვანესი ხელშეკრულებები დაიდო ბოლო დროს ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან და იყო უმნიშვნელოვანესი ვიზიტები, ეს ენერგეტიკას, ეკონომიკას ძალიან ბევრ ამას შეეხება და ვიცით ეს ქვეყნები რამდენად მდიდარია რესურსებით. ანიჭებთ თუ არა ამას უპირატესობას, თუ მაინც მნიშვნელოვანია, რომ მაინც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან იყოს დალაგებული ურთიერთობა და სხვა ქვეყნები უნდა გამოვრიცხოთ?
4: აქეთ ჩვენ არავინ არ უნდა გამოვრიცხოთ, ვინც ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის და ჩვენი მოსახლეობის ინტერესების დაცვით ჩვენთვის საგებოს მოიტანს. ჩვენ არავინ არ უნდა გამოვრიცხოთ, თუმცა თუ ერთი ურთიერთობა აზიანებს მეორე ურთიერთობას, რომელიც კლუბის განმავლობაში იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და კონკრეტულად არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ევროკავშირს ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი და ეს თვითონ მნიშვნელოვანია.
5: მაგრამ რითი აზიანებს? მე ვერ ხვდები რითი აზიანებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობას, მაგალითად თუ გავაფორმეთ და თანამშრომლობთ ყირგიზეთთან, ყაზახეთთან თუ ნებისმიერ თურქმენეთთან. კი ბატონო, თუნდაც ჩინეთთან. ამერიკის შეერთებული შტატები არ თანამშრომლობს ჩინეთთან?
4: თანამშრომლობს, რა თქმა უნდა, ვაჭრობის კუთხით, ეკონომიკური კუთხით, თუმცა აქ არ არის სტრატეგიულ პარტნიორობაზე საუბარი.
5: სტრატეგიული პარტნიორობა ამას მოიცავს.
4: ისინი ძალიან არამხოლოდ მაგას, ძალიან ბევრ სხვა მიმართულებას მოიცავს, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ქვეყნის განვითარებისთვის. აქ არ არის მხოლოდ ეკონომიკის მიმართულებით, ხო? აქ არის ძალიან ბევრი უსაფრთხოების მიმართულებით, გრძელვადიანი ჯობის მიმართულებით, სტაბილურობის მიმართულებით. შეხედათ ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობას ჩვენს რეგიონში. მაშინ, როდესაც ჩვენი ქვეყნის გავლი ხორციელდებოდა ყველა მნიშვნელოვანი მაღალი რანგის ვიზიტი, რომელიც ემსახურებოდა გრძელვადიან და სტაბილურ მშვიდობას ჩვენს რეგიონში, ხედავთ, რომ ესეთი ვიზიტები ახლა ჩვენი გვერდით გავლით ხორციელდება. ხო, აზერბაიჯანში მაგალითად, ან სომხეთში, თუნდაც სომხეთში, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან უმაღლესი რანგის დელეგაცია იყო ჩასული, რომელიც ღონისძიება იყო და შეხვედრა იყო, რომელიც ემსახურებოდა დიახაც გრძელვადიან და სტაბილურ მშვიდობას ჩვენს რეგიონში, სომხეთში, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. ხელისუფლება პასუხისგებლიანი პრაგმატული პოლიტიკის მქონე ხელისუფლება, რომელიც პირდება საკუთარ მოსახლეობას, მშვიდობას, სუვერენიტეტის დაცვას, აქ ამ შეხვედრებში ის არ არის და ჩვენი ქვეყნის
5: ანუ თქვენთვის მიუღებელია ეს მრავალ ვექტორული ურთიერთობა სხვადასხვა ქვეყნებთან და მაგალითად თქვენი ხელისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში ამ პოლიტიკას არ გაატარებდით და მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან დაამყარებდით ურთიერთობას, ასე გავიგე?
4: არა, რა თქმა უნდა, ასე არ არის. ჩვენთვის მისაღები არის პრაგმატული პოლიტიკა.
5: ხო, მაგრამ რა ეძახით პრაგმატულ პოლიტიკას?
4: ეს ეძახით და ყველაფერი იმას, რასაც არაკეთებს ოცნება.
5: არა, გავიგე ოცნება, რასაც არაკეთებს.
4: გავიგე. იზოლაციაში გამყოფებს. მაშინ როდესაც
5: ჩვენ რატომ გამყოფებთ იზოლაციაში? რატომ გამყოფებთ იზოლაციაში?
4: არა, ის ეს რეგიდან გამყოფებს იზოლაციაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პარტნიორობა არის შეჩერებული. ანუ ეს ცოტაა, თქვენ გონიათ?
5: კი ბატონო.
4: ძალიან ბევრი ამ ყველაფრით ზიანდება ჩვენი მოსახლეობა, ამ ყველაფრით ფას აი ამ არაკომპეტენტური სამთავრობო გუნდის მთავრობაში ყოფნის ფასს ისხის ჩვენი მოსახლეობა, ამ კორუფციას, ამ კორუფციის ფასს ისხის ჩვენი მოსახლეობა.
5: ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ სუვერენიტეტის დაცვა არის ის?
4: იმ მაგალითად, მე მაგალითად ახლა ვიმყოფები რეგიონებში და ჩვენ გავდივართ იმ ადგილებში, სადაც ოცნება საერთოდ არ გამოჩენილა. აქ არის უმძიმესი ინფრასტრუქტურული პრობლემები. უმძიმესი.
5: სად იმყოფებით კონკრეტულად?
4: აჭარა, მაგალითად აჭარაში, მაგალითად გურიის რეგიონში, აი გურიაში მაგალითად ძალიან ბევრი სოფელი არის უბრალოდ დაცლილია მოსახლეობისგან, იმიტომ რომ მათ არ აქვს იმ შესაძლებლობა, რომ ღირსეული ჯანდაცვის სერვისები მიიღონ, ღირსეული განათლება მიიღონ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ძალიან მოკლევადიან პიარულ სარგებელზე გაცვლილ პროექტებში არიან. ოცნების არის ოცნების ჩართულობა იმისთვის, რომ აი ეს ზედაპირულად მოხდეს ამ ყველაფრის გაკეთება.
3: კარგით, მოდი სხვა თემაზეც მინდა კითხო, ცოტა დრო გრჩება. სიძულვილის ენას აბრძოლის მექანიზმებზე მინდა კითხოთ. ზოგადად როგორ უნდა დასრულდეს თუნდაც სოციალურ ქსელებში ადამიანების შეურაცხყოფა, თქვათ ის რომ ეს რაღაცნაირად ამერიკის საელჩოს თურმე გამოეხმაურა ამ საკითხს, რადიო თავისუფლების კითხვას უპასუხაო პროფესორად ამაზე. და რომ ჩავთვალოთ ეს რომ რაღაცნაირად დასალური პრაქტიკაც არის, ხო, სხვა რა მეთოდები შეიძლება ებრძოლოს სიძულვილის ენას თუ არა თქვათ სამართლებრივი რეაგირება. რას ფიქრობთ თქვენ ამ თემაზე?
4: რა თქმა უნდა, ეს სიძულვილის ენასთან ბრძოლა ამ ფორმით, რა ფორმითაც ამას ოცნება აკეთებს ეს ხეობით, ეს კიდევ ერთი ფარისეულობა არის და ის კიდევ ერთი წვილი არის, იმიტომ რომ ოცნება თვითონ ნერგავს სიძულვილის ენას ჩვენს ქვეყანაში. ოცნების პასუხისმგებლობით არის ჩვენი საზოგადოება რადიკალიზებული და პოლარიზებული. შესაბამისად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ადრე, როდესაც იქმნებოდა ეს კონკრეტული სამმართველო, რომელსაც რეაგირება უნდა მოეხდინა ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, ეს იყო პირველი ნაბიჯი იმ სიძულვილის ენის დაკანონებისკენ, რომელსაც ოცნება ახორციელებს ჩვენ საზოგადოებაში დღეს.
3: ანუ თქვენ წინააღმდეგი ხართ ამ
4: პარლამენტის წევრების შეფასებები რო ნახოთ, მაგალითად, რომლებიც ჩვეულებრივად მოუწოდებენ სიძულვილის ენისკენ, მოუწოდებენ ამ ძალადობისკენ და აი ამათი განცხადებების მოწოდებები დაედო საფუძვლად უკვე და გუშინ თან ნახეთ აი ამ ყველაფერს რაღაც ინსტიტუციაში გაერთიანება ხდება, ამ ძალადობრივი ჯგუფი, რომელიც ჩამოყალიბდა, ბანდ ფორმირებაა ჩვეულებრივი, რომელიც ვითომ და ისტორიის და სიწმინდეების დაცვის მიზნით ვითომ და შეიქმნა, თუმცა რეალურად ეს არის ძალადობრივი ჯგუფი, ბანდ ფორმირება, იმიტომ რომ დღესდღეობით მიუხედავად იმისა, რომ ოცნების ხელში არის ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი, ოცნების ხელში არის საკანონმდებლო ბაზის შემქმნელი ინსტიტუტი, ოცნების ხელში არის სახალხო დამცველი, აუდიტის სამსახური, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ყველა სახელმწიფო უწყება, რომელიც ემსახურება პარტიულ ეთიკას, ამის მიუხედავად ოცნება მაინც ვერ მართავს პროცესებს, ვერ მართავს ქვეყანას და მას დასჭირდა უკვე კრიმინალიზება ამ ყველაფრის, კრიმინალურ აი ეს ჯგუფებზე დაყრდნობით ადამიანების გაჩვენება და რა თქმა უნდა განსხვავებული აზრით ვიღებ. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში არის სწორედაც ოცნების დისკომფორტი.
3: ანუ თვით რა მაინტერესებს მაგათაც სიტყვის თავისუფლებაზე, როდესაც საუბრობთ, აი გინებას შორის და სიტყვის თავისუფლებას შორის არის თუ არა განსხვავება?
4: რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი განსხვავება არის და გინება, ძალადობა, ნებისმიერი ძალადობა არის საგმები. თუმცა სად არიან ის ადამიანები, ოცნების წევრები, როდესაც 400-ზე მეტი, 500-ზე მეტი ადამიანი ნოემბერ-დეკემბრის მოვლენების დროს 2024 წლის დასახლებიდან. სად არიან ის ადამიანები, რომლებიც ახლა ძალადობაზე და სიძულვილის ენას ვითომ ებრძვიან, როდესაც ახალგაზრდებს დაკავებულ ახალგაზრდებს ბორკილ დადებულ ახალგაზრდებს.
3: ტატა, იცით რა, აქ ალბათ მესმის ახლა რასაც ამბობთ, მაგრამ იწევს თუ არა ქმედება უკუქმედებას? ვიღაცას როდესაც არ ვიცი კიდევ შეაგინებს თუ რაღაცა ძალადობა ხდება მეორე მხარის მხრიდან, ეს შესაძლოა იყოს პროვოცირებული თუ არ შეიძლება ეს იყოს პროვოცირებული? ნუ სანდამდე მივიდა ქვეყანა, როდესაც მხოლოდ ერთ მხარას ადანაშაულებთ, იყო თუ არა ეს მესმის რომ ძალადობა ნებისმიერ შემთხვევაში არის სრულად მიუღებელი ერთი მხარისგანაც და მეორე მხარის

0: მოქმედა, იმიტომ რომ ოცნება თვითონ არის დაინტერესებული ამ ყველაფერში, ოცნება თვითონ მიერგავს ძულის ენას.
1: ანუ თვითონ ეუბნება ოპოზიციის აქტივისტებს, რომ იგინეთო, ოცნება ეუბნება, მაინტერესებს, ერთი წუთი, მაინტერესებს.
0: ვთქვით, რომ მხოლოდ ლევანდელისთვის შემოვიფარგლო, თუმცა სამწუხარო ჩვენ ვერ შემოვიფარგლებ.
1: არა, მე არ ვიფარგლება დღევანდელი დღით.
0: 24 წლიდან ჩვენ ნახეთ ადამიანები, რომლებიც ვეკავდნენ ოჯახებში, რომლებიც ადარბაზოებთან ხდებოდნენ, ყანცხავდნენ, აგინებდნენ, აშინებდნენ ჩვენს მოსახლეობას, განსხვავებული აზრისთვის, იმისთვის, რომ ისინი არ ეთანხმებოდნენ ყობახეთის პოზიციას, რომ 2022-ის 28 ნოემბერს მან შეაჩერა ევროინტეგრაციის პროცესი, აი ამ პროცესის დაუთანხმებლობის გამო, იმის გამო, რომ ადამიანები მშვიდობიანად გამოდიოდნენ და საკუთარ განსხვავებულ აზრს აჯღერებდნენ,
1: ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს პროტესტებიც იყო მშვიდობიანი? თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს პროტესტებიც მშვიდობიანი იყო?
0: მშვიდობიანი პროტესტი იყო. ადამიანები მეც ვიდექი იქ და მეც მშვიდობიანად ვიდექი იქ და ადამიანები,
1: ანუ თქვენ ალბათ არისროდით, მაშხალებს არისროდით თქვენ ალბათ, მაგრამ ვერ ხედავდით, რომ ისროდნენ მაშხალებს ამ აქციებზე?
0: თქვენ ვიცხოვდით მშვიდობიანად, თქვენ ვიყენებთ ფენი პოლიტიკური ძალასაც ეკენებს ნებისმიერ მშვიდობიან ინსტრუმენტს.
1: არა, მესმის თქვენ რომ იდექით მშვიდობიანად, დატა ეჭვი არ მეპარება, რომ თქვენ მშვიდობიანად იდექით. იქ, როდესაც იდექით, ვერ ხედავდით, რომ ისროდნენ მარშალებს, ესროდნენ პარლამენტის შენობას. ამას ვერ ხედავდით და თვლით, რომ ეს იყო მშვიდობიანი აქციები?
0: მე ვხედავდი ბორკინ ვადებულ ადამიანებს, როგორ სცემდნენ, როგორ დარბოდნენ ოცნების მიერ ხელდასმული ზონდერები ქალაქის ქუჩებში.
1: მაგრამ ვერ ხედავდით მაშხალებს თუ პიტარდებს?
0: ვერ იცავდა ვერცერთი პოლიციელი.
1: კი ბატონო, მაგას ჩვენ ხედავდით, გეთანხმებდით.
0: თუ ხედავდით?
1: გეთანხმებით, მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენგან მოვისმინო, თქვენ თუ ხედავდით, თორე მე ორივეს ხედავდით. თქვენ მეუბნებით, რომ მხოლოდ ერთს ხედავდით.
0: მე ხედავდი იმ ძალადობას, მე ხედავდი იმ შეურაცხყოფებს, რომლებიც ოცნების ევრების, ოცნების ხარდამჭერების ფრიდან.
1: და თქვენ ვერ ხედავდით ოპოზიციის აქტივისტების შეურაცხყოფებს პოლიციის მიმართ? თქვენ ეს არ გესმოდათ? თქვენ ხედავდით მხოლოდ ხელბორკ, ხო, ამას გეკითხებით, ანუ მეუბნებით, რომ ხედავდით ბორკილებ დადებულ ადამიანებს, ჩვენ ხედავდით ამას, დაპატიმრებულებს, იდექით აქციაზე და ვერ ხედავდით მაშხალებს, ვერ ხედავდით თქვათ იმ შეურაცხყოფებს, რასაც პოლიციელებს აყენებდნენ ამ აქციაზე და ამბობთ, რომ ეს აქცია იყო არაძალადობრივი, ასე გავიგე. გაითიშა, სამწუხაროდ გადავურეკოთ და თან დავემშვიდობოთ ჩვენს რესპონდენტს, ასე ნუ გავიყვანთ ეთერიდან. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ეთერის სტუმარი გახლავთ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი ტატა ხვედელიანი. ტატა, დია, კი, გაითიშა, დრო გავიდა.
0: დია, თავი პრობლემა და ამის დავასრულებ ამ
1: საქმეს.
0: თავი პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში არის ისევ და ისევ ის, რომ არცერთი სახელმწიფო უწყობა ხალხის ინტერესებს არ ემსახურება, ემსახურება პარტიულ ვერტიკალს. შესაბამისად, ის, რომ ამ საგამოძიებო უწყებებმა დაადგინონ სამართლიანობა, აღადგინონ სამართლიანი წესრიგი, შეუძლებელია. იმიტომ რომ ისინი არიან მიკერძოებულები, ემსახურებიან პარტიულ ვერტიკალს, ამ ვერტიკალის აძლიერებას, ბალაუფლების ოცნებისთვის შენარჩუნებას, პოლიტიკურად ძევნიან ადამიანებს, განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს და ამიტომაც სწორედ აი შემთხვევები, რომლებიც აუცილებლად ითვალისწინებს მნიშვნელოვან გამოძიებას, მიუკერძოებელ და თავისუფალ გამოძიებას, რომელზეც თქვენ საუბრობთ. რა თქმა უნდა, ეს გამოძიების საკითხია, თუმცა მე არ მომეპოვება ჩვენს ქვეყანაში საგამოძიებო უწყება, რომელიც მიუკერძოებლად, თავისუფლად და დამოუკიდებლად გამოიძიებს ამ საკითხებს. და მართლაც თუ იყო იქ გადაცდომები, იტყვის, რომ აი ეს იყო გადაცდომა და ამისთვის აიხარჯოს ადამიანი. ადამიანები, რომლებიც დაისაჯნენ.
1: ხო, მაგრამ ამას ამბობს ხელისუფლება, რომ იყო გადაცდომები. დაკავებულია ხუთი პოლიციელი თუ მეტი, რომ თუ არ ვწდები.
0: ხუთ პოლიციელზე გადაატარა ხელისუფლებამ.
1: ნუ რამდენი უნდა დაეკავებინათ თქვენი აზრით?
0: რომელთა გამოც ამოქმედა მოსკოვის მექანიზმი ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც არის უმძიმესი და ბელორუსთან და რუსეთთან ჩამონათვალში ჩვენ ვართ აი ამ მიმართულებით. მოსკოვის მექანიზმი, რომელიც ამოქმედა სწორედ აი ამ ფაქტებზე დაყრდნობით.
1: კარგით.
0: უცხოეთი ადამიანის
1: უფლება. ნუ მოსკოვის მექანიზმზე საუბარი ძალიან შორს დაგვიყვანს.

0: ეს არის ძალიან გამოცდილობა.
1: ბატონო თათა, ქიმიური ნივთიერების შერევა წყლის ჭალში, თქვენ გონიათ რომ ეს დამტკიცებულია, დამტკიცდა უკვე, დადასტურდა, ამას ამბობთ?
0: არ დამტკიცდა, მაგრამ საქართველოში არ არსებობს საგამოძიებო უსხობა ისევ და ისევ უბრუნდებით ამას, რომელიც დამტკიცებს ან უარყოფს რაღაცას და
1: ანუ რადგან არ არის ხო მაინც ამბობთ რომ იყო ეს ნივთიერება? ჩაატარონ საერთაშორისო გამოძიებლებმა ეს გამოძიება თუ უნდათ თუ არენდობიან საქართველოს საგამოძიებო უწყობებს.
0: ადამიანები არსებობენ, რომლებიც კონკრეტული ჩივილებით არიან და საუბრობენ ამაზე და ოცნებამ რა დაიწყო.
1: არ ვიცი და ეს ადამიანები მოწამლული ქიმიური ნივთიერებით მოწამლული ადამიანები არიან საქართველოში, თქვენ ნახეთ ეს ადამიანები?
0: მე ვნახე ადამიანები, რომლებიც ეჭვს გამოთქვამენ
1: იმას. ხო, მაგრამ ეჭვის საფუძველი არ არის მტკიცების საფუძველი? ეჭვის აი ეს გამოთქმა არის მტკიცების საფუძველი?
0: ოცნებამ რითი დაამტკიცა, რომ ეს არ მომხდარა?
1: ოცნებამ გამოიძია და თქვა და იყო გამოძიება ჩატარებული და იმ ნივთიერებები არ აღმოჩნდა. თუ თქვენ
0: ოცნების მფინარაძის
1: ფულს მაჩა ატარა. ანუ ხო, ნუ თქვენ თუ არ გჯერათ ამ გამოძიების მიმართეთ საერთაშორისო გამოძიებაზე, ვინც ბრალი დასდო ქვეყანას იმაში, რომ ქიმიური ნივთიერება იყო გამოყენებული, მისდიოდ ბოლომდე
0: BBC-ს წერილით, რა რა მოხდა მაგაზე, ანუ რა პასუხი გასცეს?
1: ხო, ეს არ ვიცი, არ არის ჯერჯერობით.
0: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს შეკითხები დასვით აუცილებლად.
1: კი ბატონო, აუცილებლად დავსვავთ, სვავთ ამ კითხვებს, არ გვერიდება ამ კითხვების დასმა, მაგრამ ეხა საუბარი კიდევ ამაზე.
0: ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
1: თუ ერთი ადამიანი მოვა მძიმე მდგომარეობაში, რომ ამ ნივთიერებით არის მოწამლული და ქვეყანაში აღმოჩნდებიან ესეთი ადამიანები, კარგი იქნება, რომ ჩვენც ვიცოდეთ და მედიასაც კონდეს.
0: ადამიანი არის ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემა თქვენდამი, ძალიან ბევრი ადამიანი არსებობს.
1: არა, ეს ძალიან ზოგადი საუბარია, მე მგონი.
0: და დასახიჩრდა 2024 წლიდან დღემდე.
1: ა დასახიჩრება აბსოლუტურად სხვა თემაა, ქალბატონო თათა. დასახიჩრება არ ხდება ამ ქიმიური ნივთიერებით, ეს სხვა თემაა და ამაზე არავინ არ დაობს, ვინ დასახიჩრდა და ვინ ნაცემი იყო, მაგრამ თუ საუბრობთ ქიმიურ ნივთიერებაზე, აქ სხვა
0: რომლებსაც პასუხები უნდა გაეცესა 4 და 5 ადამიანზე, რომლებიცეთ მედიამ უფრო წინასწარ შეიტყო და ამიტომ მოუწიათ შემდეგ ამ 4-5 ადამიანის აკავება 500-მდე ადამიანის დასახიჩრებას და იმ გადაცდომებს, რომლებიც არსებობდა, უბრალოდ ვერ გადაატარებს ეს ძალა, იმიტომ რომ ძალიან მალე დადგება ჩვენს ქვეყანაში ის დრო, როდესაც ამ ყველაფერს სამართლებრივი პასუხისმგებლობის აღება მოუწევთ იმ ადამიანს.
1: კი ბატონო, დადგეს ეს სამართლებრივად გამოძიებული იყოს და სამართალმა დადოს ეს პასუხები.
0: კომისიას მოვითხოვეთ საქართველოს პარლამენტში, ჩვენმა პოლიტიკურმა ძალამ საგამოძიებო კომისიის შექმნა მოვითხოვეთ ქიმიური ნივთიერების წყლის ჭავჩის შერევასთან დაკავშირებით და ოცნებამ ამ შიშის გამო და იმის გამო, რომ მას შეკითხვებზე პასუხები არ ჰქონდა და არ უნდა ამ პროცესში შესვლა, შიშის გამო უარის თქვა საგამოძიებო.
1: მაგრამ შეგიძლიათ საერთაშორისო გამოძიება მოითხოვოთ? პარლამენტში ხართ, პოლიტიკოსები ხართ, არ ვიცი ხა.
0: რა თქმა უნდა, ყველაფერი
1: ნებისმიერ შემთხვევაში აუაროთ გვერდი ოცნებას და წაბრძანდეთ მაგალითად, არ ვიცი.
0: სიმართლის დადგენას ოცნებამ მას ეთქვა უარი. ეს არის ფაქტი.
1: კარგით.
0: არ ქონდათ არაფერი დასამალი და თუ მართლები იყვნენ, გასულიყო საგამოძიებო კომისია და ყოფილიყო.
1: კარგით, გასაგებია, ქალბატონ თათა, დიდი მადლობა საუბრისთვის და ჩართვისთვის ეთერში. ტატა ხვადელიანი, პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ მეორე სტუმარი გახლავთ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე თორნიკე ფაღავა. სწორედ მასთან გვექნება ახლა შეკითხვები და დავბრუნდებითო რეკლამის მერეო, ასე მეუბნებიან და მოდით გავიდეთ რეკლამაზე, რამდენიმე წუთში შემოგერცებით, არ გადართოთ.
2: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 და 5.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაგლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
4: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. პადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551-100-98.5. ეთერშია შუა დღის სივრცე.
1: მიდაბერ ეთერში ბრუნდებით, ეთერშია შუა დღის სივრცე, უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე, კახეთში 103.3-ზე, მე ჟურნალისტი ეკა ვეფხვაძე ვარ. კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, პარტია გახარეს წარმომადგენელი ყავდა პირველ ნახევარსაათში, ახლა კი პირდაპირ ეთერში ჩაგორთება პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე თორნიკე ფაღავა, მე მას მივესალმები, გამარჯობა.
5: მოგესალმებით ქალბატონო ეკან, მოგესალმებით თქვენ საყურებელს.
1: გამარჯობა ბატონო თორნიკე. მადლობა თქვენ ჩართვისთვის. რამდენიმე თემას შევეხეთ წინა სტუმართან და იგივე თემებზე მინდა თქვენთანაც ვისაუბრო, როგორც წარმომადგენელს პარლამენტის, ასევე ხელისუფლების გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინიციატივაზე, რომ აი ამ გაერთიანებაში გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული, არა ვთქვა საერთო კონსენსუსით, არამედ უმრავლესობით. ძალიან სერიოზული დისკუსია მოყვა საქართველოში. ხო, ჩვენ ნახეთ პარლამენტის თავმჯდომარის წერილიც გუშინ, ამაზეც ურთიერთ გამომრიცხავი კომენტარები ოპოზიციიდანაც და ვთქვათ უმრავლესობიდანაც, ხელისუფლების მხრიდან გამოხმაურებები ოპოზიციამ აღიქვა როგორც უარი ევროკავშირში ინტეგრაციაზე. თქვენ გამიდა მოვისმინო, რა რისკის შემცველი შეიძლება იყოს ევროკავშირის ეს გადაწყვეტილება ისეთი ქვეყნისთვის როგორც საქართველოა და არის თუ არა ეს უარი ევროკავშირში ინტეგრაციაზე?
5: კარგით, ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ეს ინიციატივა პირველად არ გაჟღერებულა და როგორც საზოგადოებას კარგად მოეხსენება, ეს ინიციატივა დაახლოებით ერთი თვე, მაქსიმუმ ორი თვის წინ ევროკომისიის წამყვანმა ბიუროკრატებმა გააჟღერეს. Ну, თავდაპირველად უნდა აღნიშნოს ის, რომ ეს არის, თქვა, ჰიპოთეტური მსჯელობა ჯერჯერობით ამ ეტაპზე და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ინიციატივა სისულეში ვერ იქნება მოყვანილი, იმდენად რამდენადაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჯერ კიდევ არსებობს აზრი, თქვათ, ევროკავშირის ბიუროკრატიაში და თქვათ, თუ ბიუროკრატიაში არა, სახელმწიფოებში, რომელიც გაერთიანებულები არიან ევროკავშირში.
1: ხო, თუმცა აი მხარდამჭერები წავს ხო ამ სამი მინისტრის ინიციატივას, აი 12 ქვეყანა ახსენა შალო პაპუაშვილმა, ეხა რა მოტივაცია შეიძლება ჰქონდეთ მათაც, ესეც საინტერესო.
5: ეს არ არის უბრალოდ ინიციატივა, ამაში გეთანხმებით, ამას სერიოზული მხარდამჭერები და ლობისტები ყავს და როგორც აღმოჩნდა პირველ ეტაპზე მათ უბრალოდ დატესტეს ეს წინადადება და ეხა მე არსებობს გონივრული ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც ვთქვათ პრაქტიკულ ნაბიჯებსაც გადადგამენ, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ როგორც კანდიდატ სახელმწიფო ვინარჩუნებთ ოპტიმიზმს და გვჯერა რომ სისურლეში ვერ იქნება მოყვანილი, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ეს გადაწყვეტილება სისურლეში იქნება მოყვანილი, დამეთანხმება ყველა ვთქვათ დავასავარაუდოთ ამ ინიციატივას თვითონ ევროკავშირშიც გამოუჩნდებიან მოწინააღმდეგეები. დამეთანხმება ყველა, რომ ეს ფუნდამენტურად ცვლის მოცემულობას. ანუ ეს თვითონ ევროკავშირის იდეას ვთქვათ საფუძველშივე ეწინააღმდეგება იმდენად რამდენადაც, როგორც მოგეხსენებათ, დღეს გადაწყვეტილების მიღებას ჭირდება კონსენსუსი, ანუ აბსოლუტური უმრავლესობის თანხმობა. და ეხლა მე მინდა ვთქვათ თავს ესეთი რიტორიკული შეკითხვა მაგიდასთან, რომელთანაც ჩვენ დავხვდებით ყველანი, რატომ შეიძლება რომ კონკრეტულ ქვეყნებს, რომლებიც ვთქვათ თუნდაც შედარებით დიდი ეკონომიკები არიან, ანუ უფრო გავლენიანები, რატომ შეიძლება ქონდეთ იმ გადაწყვეტილებაზე გავლენა ხოლოდ მათ და არა ჩვენ, რომელიც გვეხება ჩვენც. ანუ ეს ყველაფერი თამაშის წესებს ფუნდამენტურად ცვლის. აქ ეს სამართლიანობის უნდა აღნიშნოს ისიც, ხალბატონო ეკა, რომ ეს ევროკავშირს მაინც უნდა დავარკოთ, ევრობიუროკრატია ამ გადაწყვეტილებამდე არ მისულა ვთქვათ კარგი ცხოვრებით და არ მისულა დღეს. რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ მსოფლიო წესრიგი შეიცვალა, და იმდენად დიდი турბულენტობა იყო, რომ სოფლიოც ეს რიგმა ვერ გაუძლო და ვერ გაუძლო მათ შორის ევრობიუროკრატიამაც.
1: ხო, ნუ გასაგებია, რომ იქ რაღაცა გადაწყვეტილებებს ამუმთან დაკავშირებით, იგივე სანქციების საკითხში ვერ იღებდა ევროკავშირი კონსენსუსით.
5: ჩვენ ობიექტურად უნდა შევაფასოთ ორივე მხარე. ანუ ობიექტურობისთვის უნდა ითქვას, რომ ეს ყველაფერი მოხდა ომის კონტექსტში და ეს ყველაფერი მოხდა იმიტომ, რომ აი ამ უდიდეს გეოპოლიტიკურ турბულენტობას ვერ გაუძლო სოფლიო წესრიგმა და მათ შორის ვერ გაუძლო ვერც ევროკავშირმა. ყალიბდება ახალი სოფლიო წესრიგი, ყალიბდება ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურა, მაგრამ ასევე ობიექტურობისთვის უნდა ითქვას ისიც, რომ ჩვენისთანა ქვეყნებს აქვთ იმის თქმის საშუალება და უფლება, რომ თქვან, რომ ეს ფუნდამენტურად ნიშნავს თამაშის წესების შეცვლას. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, პარლამენტის თავმჯდომარის ეს სტატუსი, რომელიც იყო მსჯელობა იმ ჯერჯერობით და იმეს ვიტოვებთ კიდევ ხაზგასმით ჰიპოთეტურ მოთხოვნაზე, რაც დააყენა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, და რა თქმა უნდა, ამაზე წავა სერიოზული მსჯელობა და დისკუსია, იმდენად რამდენადაც ჩვენ გვინდა რომ რა თქმა უნდა
1: ევროკავშირში. კი ბატონო, საინტერესოა, საქართველოს კი აქვს სურვილი თქვა გაცხადებული ევროკავშირის წევრობისთვის და ის ემზადება კიდეც, ხო, თქვა 28 წლისთვის, მაგრამ თუ ხედავთ ევროკავშირისგან ამ სურვილს, ხომ არ არის გამოწვეული სწორედ იმით, რომ რაღაცა ერთ გაფართოების პროცესი შეაჩერონ და თქვა მსგავსი წესები თუ კანონები შემოიღონ, თუ რა
5: ქვია? კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში უნდა აღნიშნოს, რომ 2030 წლამდე ევროკავშირი ისედაც არ გეგმავს გაფართოებას და ნათქვამი აქვს, რომ გაფართოების პოლიტიკა 2030 წლამდე არ გადაიხედება. მაგრამ ქალბატონო, ეგა ჩვენ ორმხრივად, ჩვენ როგორც სახელმწიფოს და ჩვენ როგორც მთავრობას ორი ვალდებულება გვაქვს. ერთი ვალდებულება არის ის, რომ ჩვენ ვართ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი სახელმწიფო და ვასრულებთ ჩვენს ნაკისვალდებულებებს ამ ევროინტეგრაციის გზაზე, და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ვალდებულება ჩვენს მოსახლეობასთან და ამომრჩეველთან, რომელმაც დაგვიჭირა მხარი 2024 წლის საჩვენებში, და ჩვენ მათ ვუთხარით, თუ საქართველო აუცილებლად გახდება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. ევროკავშირი ემზადება თუ არ ემზადება გაწევრიანებისთვის, ეგ მეორე გაფართოებისთვის, ეგ ერთი ამბავია, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებას ვუთხარით, რომ 2030 წლისთვის საქართველო იქნება ყველაზე მეტად მზად ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის, და აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამ გზაზე, რომ ჩვენ ვიყოთ მზად როგორც თქვათ ეკონომიკური თვალსაზრისით, როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ასევე სამართლებრივი ბაზა გქონდეს შესაბამისი, რომ ვერავინ თქვა დაიწონოს ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუტები, ან მათი სიმყარე და მათი დემოკრატიულობა, მაგრამ ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ბურთი მათ მოედანზე იქნება და პოლიტიკური გადაწყვეტება მათი მისაღები იქნება. უბრალოდ ჩვენ რომ ვიყოთ პრეზიდენტები ჩვენ სამომრჩეველთან, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამისათვის. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ბურთი მათ მოედანზე იქნება და ევროპული.
1: კი ბატონო. ბატონიკა, მინდა კითხოთ ასევე, დღეს ნეიტრალურმა საქართველომ გაავრცელა განცხადება. ამ განცხადებაში ისინი ძალიან სკეპტიკურად არიან განწყობილი, რომ თქვა ევროკავშირში ბიუროკრატია შეიცვლება, რომ შეიცვლება მათი მიდგომები. ისინი უბრალოდ ამბობენ, რომ კმარა ამ კითხების დასმა კი დაისმა, მაგრამ ესეც კი დაგვიანებულია ხელისუფლების მხრიდან და ეს არის ილუზია თითქოს თქვა ჩვენ წარმოდგენებში, როგორიც იყო 10 წლეულების წინ ევროკავშირი და აი ამ გაერთიანებაში როდესმე შევალთო და უნდა დაიწყოს საუბარიო ამაზე ფართოდ საზოგადოებაში, დაგვენებულიც თუ არ არისო ამობენ, და ზოგადად გაკეთდეს რაღაცნაირად ფსონი ნეიტრალიტეტზე და სწორედ აი ამ ილუზიიდან, ევრო ილუზიიდან გამოსვლის დროა. ეთანხმებით თუ არა ნეიტრალური საქართველოს ამ განცხადებას, რაზეც ამობენ ოპოზიციაში მაგალითად, რომ ეს იგივე ვთქვათ ნარატივი, ეს არის ოცნების, რასაც რაზეც აუბრობს ნეიტრალური საქართველო.
5: არა, ნუ თავიდანვე ვთქვათ გასაგებად, რომ ვთქვათ ნეიტრალური საქართველო არის ნეიტრალური საქართველო, ქართულოსნება არის ქართულოსნება და ქართულოსნება რაც უნდა ხოლმე და ისეთ ხმას უნდა, ამას პირდაპირ მოურიგებლად და გულისხმობად ეუბნები ჩვენს ამომრჩევლებს, რაც შეეხება ამ განცხადებას, რომელიც გაავრცელა ნეიტრალურმა საქართველომ. აქ ერთი პატარა დეტალია, ჩვენ თქვათ არ გვაქვს წინააღმდეგობა პერსონალიებთან, ჩვენ არ გვაქვს წინააღმდეგობა ან პერსონალურად ევრობიუროკრატებთან, ჩვენ ფსონიკ ვიდეოს მშვიდობაზე ჩვენ გვგონია რომ და ჩვენ ვთვლით რომ ეს ყველაფერი ეს ქაოსი გამოწვეულია იმით რომ რუსეთ-უკრაინის ომი დაიწყო, რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ ევროკავშირს უჭირავს ის პოზიცია, რაც უჭირავს, ამაზე შეგვიძლია შემდეგ ფართოდ ვისაუბროთ. და ევროკავშირი ცდილობს რომ რუსეთ-უკრაინის ომის კონტექსტში საქართველოს როგორც სახელმწიფო საგარეო პოლიტიკის ჰარმონიზაცია მოახდინოს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან. უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ, დაუმორჩილოს ან დაუქვემდებაროს მის საგარეო პოლიტიკას. სწორედ აღწერვემთხვევით ჩვენ ერთმანეთს, სწორედ ეს არის ჩვენ შორის მთავარი წყალგამყოფი და ჩვენ გვგონია რომ ომის დასრულება არის მთავარი შემობრუნების წერტილი და ჩვენ ვთვლით რომ ომის შემდეგ გაჩნდება, ანუ მშვიდობის დროს გაჩნდება ევროინტეგრაციის შანსი და მათ შორის ევროკავშირთან, თუნდაც ევრობიუროკრატებთან ურთიერთობების.
1: კი ბატონო.
5: გაჩნდება შანსი, ანუ ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკას არ ვაწარმოებთ პერსონალური წყენებით ან პერსონალური გაუგებრობებით. ჩვენ გვგონია რომ ჩვენ შორის მთავარი წყალგამყოფი არის ის რომ არ მინდა ეხა ვიღაცას რაღაც დავაბრალოთ, ესე ვთქვათ, დიპლომატიურად ევროკავშირს უჭირავს ის პოზიცია, რაც უჭირავს ამ მომში და ამ მომის კონტექსტში. ჩვენ გვიჭირავს მაგალითად შედარებით შეგვიძლია ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი ადმინისტრაციის პოზიცია.
1: კი ბატონო,
5: რა შევარ ამ თვალსაზრისით ერთმანეთთან, აქედან გამოვიდა რომ ჩვენ მშვიდობის პოლიტიკას ვამხობთ და ფსონიკ ვიდეოს მშვიდობის პოლიტიკაზე და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ როგორც კი მშვიდობა დაისადგურებს ევროპაში, მათი ხედვებით შეიძლება.
1: კი ბატონო, გასაგებია ბატონო, კიდევ ორი კითხვა მინდა დაკისვათ, დრო ცოტა გვაქვს, ამიტომ მინდა რომ მოვას რომ საქართველოსში შეერთებული შტატების საელჩო რადიო თავისუფლების კითხვაზე პასუხა დაცხადებს რომ შეშფოთებულია საქართველოს მთავრობის ახალდაარსებული სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოთი. თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, ხომ არ გამოიწვევს თქვა ამ სამსახურის მუშაობა შტატებთან თითქოს დამშვიდებ ურთიერთობის ხელახლა გაფუჭებას ეს ერთი, რადგან დიდი ხანი ამერიკის საელჩოს მხრიდან გარკვეული შეშფოთებები აღარ მოგვისმენია, რაღაცნაირად ეს პირველი იყო, რას უკავშირებთ ამას კონკრეტულად და როგორ აღიქვამენ თქვათ სიტყვის თავისუფლებასთან ბრძოლად ამას, რომ სად გადის ხო არის შეურაცხყოფაზე და სიტყვის თავისუფლებას შორის. აი ამ სამართველოსგან მუშაობითაც რა შედეგს ელოდებით, მაგრამ პირველ რიგში რომ იპასუხოთ შტატების ამ საელჩოს ამ განცხადებას.
5: დიახ, მოდი ესე ვთქვათ ესეთი შეჯამება რომ გავაკეთოთ. მართლაც რომ აუხსნათ საზოგადოება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ სტანდარტი არ არის ჩვენი მოგონილი, ეს არის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტი და სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გულისხმობს ადამიანების მიმართ სიძულვილის ენის გამოყენებას და შეურაცხყოფას. ანუ უბრალოდ არ ჯდება ეს ორი ერთმანეთში. ეს არ არის ჩვენი მოგონილი სტანდარტი და ეს არის კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს სტანდარტი, ეს ერთი. ანუ ეს სტანდარტი დადგენილი აქვს სტრასბურგის სასამართლოს და თუ ჩვენმა ადგილობრივმა სასამართლომ ეს სტანდარტი ვერ გამიჯნა შესაბამისად, მაშინ წავიდნენ გასაჩვენონ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმ ადამიანებს, ვინც ამ სამართლოს მიერ არიან თქვა სანქცირებულები და თუ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს სხვა რამე სიტყვის, რა თქმა უნდა ჩვენ მას დავემორჩილებით. ეგ ერთი. მეორე, სიძულვილის ენის წინააღმდეგ და არ მინდა სახელი შემეშალოს, ეს კონკრეტული დეპარტამენტი შექმნილი საქართველოში არ არის საქართველოს ნოუ-ჰაუ. ეს დეპარტამენტი
1: სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო,
5: ნუ ეს. დიახ. მსგავსი სამსახური მოქმედებს როგორც ბრიტანეთში, როგორც გერმანიაში, ასევე საფრანგეთში და წამყვან ევროპულ სახელმწიფოებში და ბევრად უფრო ეფექტურად და აქტიურად მუშაობენ ისინი. ევროპაში ჩვენ მინდა რა ახლები ვართ და ეხლა თქვათ დაფუნდა ეს სამართველო შედარებით ნაკლებად აქტიური არის ეს სამართველო, ანუ ამით იმის გამინდა რომ ეს არ არის ჩვენი მოგონილი და ეს თავიდან ბოლომდე არის თქვათ ევროკავშირის საუკეთესო დემოკრატიული პრაქტიკა. ეს რაც შეეხება აი ამ კონკრეტულად ამბავს, რაც შეეხება განცხადებას, ნუ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყოველთვის განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით და ისინი მათ შორის გერმანელებს, ფრანგებს და ზოგადად ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს არ უტონებდნენ ხოლმე ამ სამსახურის არსებობა. ჩვენ გვახსოვს მათი გამოსვლები. უბრალოდ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რა კონტექსტში გვიწევს ჩვენ ყოფნა. 2016 წლის შემდეგ რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები კამპანიურად აწარმოებენ და სისტემურად აწარმოებენ ოპოზიციურ ველზე რადიკალიზაციის დონის ამაღლებას და ამას ხელოვნურად ჩვებიან ისინი. ახლან გამოვიდარე სახელმწიფოს რაღაც ტიპის გარკვეული ტიპის პასუხი უნდა გაეცა ამ ყველაფერზე. ეს არ არის პროაქტიული ქმედება, ეს არის რეაქცია. სახელმწიფოს რეაქცია იმ კამპანიას და რადიკალიზაციის იმ დონეზე, რაც პოლიტიკურ ველზე ხდება, ხო? როგორ შეიძლება სიტყვასა და გამოხატვის თავისუფლებას ჩაითვალოს ადამიანებისადმი დედის გინება?
1: ანუ ამ დაძაბულობა და შეურაცხყოფის კამპანიის წამოწყებას ოპოზიცია აბრალებს ხელისუფლებას.
5: კალათანეკა, თქვენ ალბათ გახსოვთ პირველი აფეთქება, რაც მოყვა, აი რადიკალური, ასე იგი რადიკალიზაციის და ტემპერატურის, დუღილის ტემპერატურის აფეთქება იყო სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო კამპანია. ანუ სალომე ზურაბიშვილი ჩვენ ვაგინებდით, ჩვენ ვანდღობდით იმ უშვერის სიტყვებს და ჩვენ ვაწარმოებდით იმ კამპანიას, რა კამპანიასაც მთელი წლის განმავლობაში და არჩევის შემდეგაც ის ლიდერები, რომლებიც დღეს გვერდით უდგანან სალომე ზურაბიშვილს, აწარმოებდნენ მის წინააღმდეგ. ანუ ეს საზოგადოებას ხომ კარგად ახსოვს, ამ ყველაფერს საზოგადოება ხომ თვითონ ხედავს. მათ შორის პირდაპირ ეთერში, ხომ? ეს ხომ მოგონილი ამბავი არ არის და აქვე კიდე ხაზგასმით უნდა აღნიშნოს ის, რომ არც ერთი დაკავებული, რომელიც დღეს იხდის საპატიმრო სასჯელს, გულისხმობ ადამიანებს, რომლებიც სულ რამდენიმე დღეს იმ დააკავეს ორ კვირიანი პლადით, არ მომხდარა საპატიმროში იმის გამო, რომ მათ ვიღაცა შეაგინეს. ისინი საპატიმროში მოხდნენ იმიტომ, რომ მათ ეს გააკეთეს გარმეორებით და არ გადაიხადეს ჯარიმა.
1: ვახოს ანაიაზე საუბრობთ, ალბათ.
5: ვახოს ანაიაზე კიდე იყო ვიღაც, ვინც თქვათ სახელ და გვარი არ მახსოვს, ვიღაც ვინც დააკავეს ამ ეს ყველაფერი მოხდა იმის გამო, რომ მათ არ გადაიხადეს ჯარიმა, არ დაემორჩილეს სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ამის გამო მოხდა მათი დაკავება, თორემ თორემ არავინ ამის გამო პირველ ჯერზე ციხეში არ მიდის, მიუხედავად იმისა, რომ ორი კვირით მაინც ანუ თქვათ ესე არ არის. ამიტომ ყველაფერს თავისი შინაარსზე, თავისი სახელი ქვია.
1: კი ბატონო,
5: გამომდინარე
1: გასაგებია
5: საუბარი იმაზე, რომ ვინმე სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას ზღუდავს ზედმეტია საქართველოში, მათ შორის ბევრ წამყვან ევროპულ სახელმწიფოში არ არის იმდენი ოპოზიციური არხი, იმდენი ოპოზიციური ონლაინ მედია და გამოშვება ან ბეჭდური მედია, რამდენი საქართველოში. აქედან გამომდინარე სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეთუდოდეს საუბარი უბრალოდ საფუძველს მოკლებულია.
1: კი ბატონო, ბატონიკე, დიახ, ცოტა დრო დაგვრჩა, ამიტომ ბოლო კითხვაც უნდა დაგისვათ. გრძელდება დისკუსია ასევე გიორგი ქართველიშვილის ინიციატივასთან დაკავშირებით და არსოს ორგანიზაცია, ხო, ქართული რაღაც ღირებულებები, სიწმინდები და ასეცავად, და თქვა, რომ ამისთვის ზადვარ ციხეში წავიდეო. მისი ეს ფრაზა რაღაცნაირად აღქმული იყო, ხო, როგორც ალადობის დაანონსება. როგორია თქვენი პირადად პოზიცია, ხედავ თუ არა საფრთხეს ამ ორგანიზაციისგან და როგორ უნდა დაიცვას მოძრაობა მეროვნული ღირსება, თქვათ ისე, რომ ამას არ კონდეს საკანონმდებლო ბაზა, რაც თავი არ გამოიწვიოს მეტი დაძაბულობა. საუბარია ამაზე უკვე და როგორ უყურებთ ამ საკითხს?
5: რამდენი კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა ასე თქვათ ჩემი პოზიცია, თქვა ამასთან დაკავშირებით, რომ თქვათ ქართველი თქვათ ახალგაზრდები, რომლებიც იცავენ ან გამოდიან მსგავსი ინიციატივებით, ხო, თქვათ დაიცვან ისტორიული პერსონები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამაში თქვა რაღაცა სულს ვერაფერს ხედავ, არ არის თქვა ეს ისეთი რამ რაც არ შეიძლება რომ ქართულმა კაცმა ქართულმა ახალგაზრდამ გააკეთოს, უბრალოდ ცალსახადაა მნიშვნელოვნად და ხაზგასმით მინდა თქვა რომ ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა მოხდეს არაზავდობრივი ფორმით და უნდა მოხდეს კანონის სრული დაცვით, იმედად რამდენადაც სახელმწიფო ყოველთვის იდგა დგას და იდგება მომავალშიც მოწოდების სიმაღლეზე და ჩვენ ვერავით ამ შემთხვევაში ვერ დავუშვებთ ვერანაირ ძალადობას და აუცილებლად ყოველთვის მას აღკვეთავთ. აქედან გამომდინარე ერთი სხვი ოქროს კვეთა არის საჭირო და თქვათ ოქროს შუალედის პოვნა არის საჭირო. ერთი სხვი ძალიან კარგია რომ ახალგაზრდები გულანთებული ახალგაზრდები თქვათ ფიქრობენ ამ ყველაფერზე, მაგრამ მეორე მხრივ აუცილებელია რომ ყველა მიცოდეს, მათ შორის ორივე მხარე მიცოდეს რომ სახელმწიფო ყოველთვის იქნება მოწოდების სიმაღლეზე და არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს ძალადობას და აქედან გამომდინარე ყველამ ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ არაძალადობრივი გზით.
1: ხო, ნუ რამდენად ეხა ეს შეიძლება სურვილია, მაგრამ რამდენად ეს შესაძლებელია თუ კი თქვათ მსგავსი მოძრაობები ან ჯგუფები იქნება, რადგან მეორე მხარესაც არანაკლებ განწყობილი არიან, ხო ხედავთ ამ სიძულვილის ენასაც ხედავთ, რაღაც აგრესიასაც ხედავთ, შეურაცხყოფებსაც ხედავთ, ორივე მხარისგან მაგა ეს არ არის ცალმხრივი. ამიტომ რა არის იმის იმედი საფუძველი რომ რაღაცა შეიძლება ძალადობაში არ გადაიზარდოს?
5: კი ბატონო, სწორედ ამიტომ ძალიან სწორედ აღნიშნეთ თქვენ და ვიღაცებს გონიათ რომ მეორე ერთი მხარე როდესაც იგინება და თქვათ იყენებს უშვერ სიტყვებს და კამპანიური ხასიათი აქვს მათ ამ საქმე მოღვაწეობას და თქვათ იყენებენ ბერტონ მედიასაც, ონლაინ მედიასაც, სოციალურ ქსელებს, ტელევიზიებს. გონიათ რომ მეორე მხარე ამაზე თქვათ გულხელდაკრეფილი ისხდება, ხო? და თქვათ ამ ყველაფერს აქ მიზეს შედეგობრივი კავშირი, სწორედ აქ ჩნდება უკვე სახელმწიფოს პასუხისგებლობა, სწორედ აქ არის უკვე სახელმწიფოს როლი აქ შემოდის. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უფრო სწორედ ამას ემსახურებოდა ამ სამართლოს შექმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა რომ იქნებ როგორმე სახელმწიფომ გააჯანსაღოს თქვათ კლიმატი, რომელი კლიმატი შექმნა რადიკალურმა ოპოზიციამ პოლიტიკურ ველზე, იქნებ როგორმე დადგინდეს ურთიერთობების ჰიგიენა, არ შეიძლება ადამიანები ესე საუბრებოდნენ ერთმანეთს და თუ ეს ყველაფერი გადაიზრდება ფიზიკურ ძალადობაში და დარწმუნებულია რომ ამაზია გაქვს რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან, რა თქმა უნდა სახელმწიფო ამ ყველაფერში იქნება მოწოდების სიმაღლეზე და რა თქმა უნდა სახელმწიფო ამ ყველაფერზე ადეკვატური პასუხი ექნება. მიუხედავად იმისა, ვინ იქნება ჩაგრული. სახელმწიფო ყოველთვის დაიცავს ჩაგრულს და სახელმწიფო ყოველთვის იქნება კანონის უზენაესობის მხარეს. ეს ხასახადა ერთდროულად შემიძლია გითხრათ.
1: კი ბატონო, ჩვენ დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ გადაცემის სტუმარი გახლავთ თორნიკე ფაღავა, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი დღე, ჩვენი გადაცემა შუა დღის სივრცე, ჩვენ გემშვიდობებით დღეს და პირდაპირ ეთერში უკვე მოუსმენთ საინფორმაციო გამოშვებებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა გიორგი კანკიას, ჩვენი ხმის რეჟისორს. ნახვამდის.
2: დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში ეკა ვებხვაძესთან ერთად. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 17 საათზე პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გააკეთნობთ. გამარჯობა. საქალაქო სასამართლოში აქტივისტებსა და მანდატურებს შორის დაპირისპირება იყო. დაპირისპირება მაშინ დაიწყო, როდესაც სასამართლოში 26 ივლისს საკრებულოსთან დაკავებული პირების ადმინისტრაციული საქმის განხილვა იწყებოდა და დამსწრეები სასამართლო დარბაზში შედიოდნენ. მანდატური სამსახურის თანამშრომლებმა რამდენიმე ადამიანი სასამართლოს შენობიდან გააძევეს. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი ვასო ბერიძე სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევად მოსამართლემ ის 5000 ლარი დააჯარიმა. ცნობისთვის თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობი დაკავებულებს შეურაცხყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ბახმაროში ქალის გაუპატიურების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 127 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუპატიურებას გულისხმობს. არსებული ინფორმაციით 30 წლამდე ქალი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. გურიაში კი არასრულ წონის გაუპატიურების ფაქტზე ბიძა დააკავეს. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა გუშინ მოხდა და მამაკაცის სამართალ დამცველებმა მალევე დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 127 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუპატიურებას გულისხმობს. ჯერჯერობით სხვა დეტალები უცნობია. კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან ერთად გასული 24 საათის განმავლობაში ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 27 პირი დააკავეს. კიდევ 6 პირს ბრალი წარედგინება, ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს დაუსრებლად, მას შორის ერთი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი. ადგინდება, რომ ბრალდებულები მითითებებს საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის მამუკა ჩხაბერიძისგან იღებდნენ და მისი დავალებების შესაბამისად მოქმედებდნენ. ისინი სისტემატურად უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს და ორგანიზებას უწევდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევას, სადაც გადაწყვეტილებებს ქურდული ტრადიციების შესაბამისად იღებენ. დგინდება, რომ ბრალდებულები მხარეებს შორის ფინანსურ დავებს განიხილავდნენ. დანაშაული 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანულ ინიციატივას უკვე 12 ქვეყანა შეუერთა. ქართულ ოცნებაში ფიქრობენ, რომ თუ კი ეს ინიციატივა განხორციელდა ევროკავშირი, თითქმის გარანტირებულად თანასწორ წევრთა გაერთიანებიდან დიდი სახელმწიფოების მიერ მართულ კავშირად გადაიქცევა. პარტია ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს აღმასრულებელი მდივნის ვატო შაქარიშვილის განცხადებით, ევროკავშირში გაწევრიანება საქართველოს ეროვნული ინტერესების დამოუკიდებლად გატარებას შეზღუდავს. მისივე თქმით, ქვეყანამ ევროკავშირთან არსებულ კურს უნდა გადახედოს და ნეიტრალური სტატუსის შესახებ ახალი დისკურსი დაიწყოს. ახალი სახალხო მოძრაობის დამფუძნებლის ლევან ყურაშვილის განცხადებით, ორგანიზაცია ეროვნული თაობა ოფიციალურად დარეგისტრირდა. მისი თქმით, მოძრაობის მთავარი ამოცანა ეროვნული ინტერესების მხარდაჭერაა. დარეგისტრირდა ეროვნული თაობა, ჩვენი მიზანი ეროვნული ინტერესების, ტრადიციების, სარწმუნოებისა და ახალგაზრდა თაობის გვერდში დადგომა, რათა შევძლოთ და წერტილი დაუსვათ იმ ძალების ბოგინს, რაც ქვეყანაში ხდება. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ დავიცათ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები, აცხადებს ყურაშვილი. როდესაც საუბარია პასუხის გაცემაზე და იმაზე, რომ მეორე მხარეს შენს ოპონენტს კრიტიკული ან განსხვავებული აზრი აქვს, ამ შემთხვევაში ყველაზე სწორი გზა კრიტიკას შენი არგუმენტირებული პოზიციით უპასუხო, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი. მისი თქმით, აქ საქმე არ არის არც კრიტიკასთან, არც აზრის გამოხატვასთან, არც მსჯელობასთან და არც კამათთან. საქმე არის ბილდ სიტყვაობასთან. ბილდ სიტყვაობა დასჯადი ქმედებაა. საზოგადოებისთვის კი ეს აბსოლუტურად მიუღებელია, რომ ბილდ სიტყვაობა გახდეს საზოგადოებაზე ზემოქმედების, მისი დაშლის, დათრგუნვის და დემორალიზაციის იარაღიო, განაცხადა ირაკლი ქადაგიშვილმა. რადგან ჩვენი ქვეყანა სახელმწიფო ასოსთან ურთიერთობების გადატვირთვისთვის იღწვის იმ ურთიერთობების, რომლებიც საქართველოს გამო არ დაზიანებულა, ამერიკის საელჩოს რეაქცია სანაიას ადმინისტრაციულ პატიმრობაზე შეძლების დაგვარა დელიკატურად უპასუხებო, წერს ანალიტიკოსი ზაალ აჯაფარიძე სოციალურ ქსელში. როგორც ის აღნიშნავს, სანაია დააპატიმრეს არა მხოლოდ მაღალი თანამდებობის პირთა საჯაროდ შეურაცხყოფის გამო, არამედ კანონისადმი სისტემური უგულებელყოფისა და უმორჩილებლობის გამო, რაც არცერთ სამართლებრივ სახელმწიფოს ასეთი რამ არავის შერჩ ჩენია. სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას რომ პატივს სცემთ და ლამის რელიგიის რანგში ყავთ აყვანილი, ეს ვიცით, თუმცა ვიცით ისიც, რომ თქვენს ქვეყანაში კანონმორჩილებაც ასევე ლამის რელიგიის რანგში ყავთ აყვანილიო, წერს ანჯაფარიძე. 12 ივლისს თელავში განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგად სატრანსპორტო საშუალებების დაზიანებული ან დაკარგული სანომრე ნიშნის აღდგენა უფასოდ არის შესაძლებელი, ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო ავრცელებს, როგორც სააგენტოში აცხადებენ მოქალაქეებს, რომლებიც აღნიშნული შეღავათის სარგებლობა და სანომრე ნიშნების აღდგენას გეგმავენ, შეუძლიათ 2026 წლის 24 აგვისტოს ჩათვლით მიმართონ მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ სტრუქტურულ ერთეულს. უცხოეთის სიახლეები. მედიის ინფორმაციით, იაპონიაში 7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად კუმამოტოს პრეფექტურაში სუმცირე 50 ადამიანი დაშავდა, ნაწილობრივ ჩამოინგრა ერთ-ერთი სავაჭრო ცენტრი. ხელისუფლებაში შიშობენ, რომ შესაძლოა მსხვერპლიც იყოს. ამ დროისთვის სავაჭრო ცენტრის ტერიტორიაზე ჩარჩენილი არიან მოქალაქეები. ისინი გამოსვლას ვერ ახერხებენ, როგორც მედია წერს. ტერიტორიაზე გაისმა აფეთქების ხმას, რასაც ხანძარი მოყვა გავრცელებული ცნობით. რამდენიმე ადამიანი დაშავდა ჩქაროსნულ მატარებელში, რომელიც მიწისძვრის დროს გადაადგილდებოდა და საავტომობილო გზები. იაპონიის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, სამაშველო ოპერაციაში 3600-მდე სამხედროა ჩართული. ამ დროისთვის ცუნამის საფრთხის შესახებ გაფრთხილება გაუქმებულია. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის ისრაელ კაცის განცხადებით, შეერთებული შტატები ხელს უშლის ისრაელს ირანის ენერგეტიკულ ობიექტებზე თავდასხმაში. ძალიან გსურს ირანის ენერგეტიკულ ობიექტებზე დარტყმის განხორციელება. ამჟამად შეერთებული შტატები ამას არ ამტკიცებს, რადგან არსებობს შეშფოთება, რომ ირანი მეზობელ ქვეყნებზე თავდასხმას განახორციელებს, რაც ნავთობის გლობალურ კრიზისს გამოიწვევსო, აღნიშნა კაცმა. მისი თქმით, ისრაელი მზად არის ირანი 40 წლით უკან დახიოს. ჩვენი აზრით, მზად ვართ ამისთვისო, აღნიშნა თავდაცვის მინისტრმა. უნგრეთში ახალი სააგენტო შეიქმნება, რომლის თავარი ამოცანა უკანონოდ მითვისებული სახელმწიფო სახსრების დაბრუნება იქნება. პირველ რიგში კი იმ თანხების, რომლებიც ვიქტორ ორბანის 16-წლიანი მმართველობის პერიოდში სავარაუდოდ უკანონოდ იყო მითვისებულიო. ამის შესახებ ბლუმბერგი ავრცელებს ინფორმაციას. ქვეყნის პარლამენტმა კენჭისხით უკვე დაამტკიცა ეროვნული აქტივების აღდგენის სააგენტოს შექმნა. ეს პრემიერ-მინისტრ პეტერ მედიარის ერთ-ერთი მთავარი ანტიკორუფციული დაპირება იყო, რომლის შესახებ მან აპრილში არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ისაუბრა. ამგვარი იყო ახალი ამბები 17 საათზე. პირდაპირ ეს 1 საათში დავუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ესპენიუს სერტილიო. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Simce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცია.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100

0: რადიო სივრცე FM 98.5.
1: Sunny.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 188 5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათი შესრულდა პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ ხვაზე გაგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მრავალ ეროვნულ საზღვაო სამხედრო სწავლებაში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. ამერიკის საელჩო მოხარულია, რომ საქართველომ მონაწილეობა მიიღო ამერიკის ხელმძღვანელობით გამართულ მრავალ ეროვნულ საზღვაო სამხედრო სწავლებაში, რომელიც აერთიანებს ნატოს მოკავშირეებს და პარტნიორებს თავსებადობისა და საზღვაო უსაფრთხოების გასაძლიერებლად. საელჩოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, წლევანდელი სწავლება ნაღმ საწინააღმდეგო ოპერაციებზე იყო ორიენტირებული. მონაწილეებმა გაიარეს წვრთნები ნაღმების აღმოჩენის და განეიტრალების, წყალქვეშა სამუშაოების და სამაშველო ოპერაციების, ასევე ფეთქებადი საბრძოლო მასალების გაუნებელყოფისა და უეკიპაჟო სისტემების გამოყენების მიმართულებით. სწავლებაში მონაწილეობდა საქართველოს სანაპირო დაცვისა და საქართველოს თავდაცვის ძალების 12 სამხედრო მოსამსახურე. ერთობლივი წვრთნებით მოკავშირეები და პარტნიორები აძლიერებენ რეგიონულ უსაფრთხოებას და ხელს უწყობენ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გამტკიცებას, ონათქვამია საელჩოს განცხადებაში. განაგრძობთ გამოშვება საქალაქო სასამართლოში აქტივისტებსა და მანდატურებს შორის. დაპირისპირება იყო. დაპირისპირება მაშინ დაიწყო, როდესაც სასამართლოში 26 ივლისს აკრებულოსთან დაკავებული პირების ადმინისტრაციულ საქმეთა განხილვა იწყებოდა და დამცრები სასამართლო დარბაზში შედიოდნენ. მანდატური სამსახურის თანამშრომლებმა რამდენიმე ადამიანი სასამართლოს შენობიდან გააძევეს. თბილისის აკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი ვასო ბერიძე სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევად ცნო. მოსამართლემ მას 5000 ლარით დააჯარიმა. ცნობისთვის, თბილისის აკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცნობით, დაკავებულებს შეურაცხყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ბახმაროში ქალის გაუპატიურების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სიცხლის სამართლის კოდექსის 137 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუპატიურებას გულისხმობს. არსებული ინფორმაციით 30 წლამდე ქალი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. გურიაში არასულწონის გაუპატიურების ფაქტზე ბიძა დააკავეს. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა გუშინ მოხდა და მამაკაცის სამართალ დამცველებმა მალევე დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სიცხლის სამართლის კოდექსის 137 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუპატიურებას გულისხმობს. ჯერჯერობით სხვა დეტალები უცნობია. კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან ერთად გასული 24 საათის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 27 პირი დააკავეს. კიდევ 6 პირს ბრალდება წარედგინა, ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს დაუსრებლად, მათ შორის ერთი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. თქინდება, რომ ბრალდებულები მითითებებს საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის მამუკა ჩხაბერიძისგან იღებდნენ და მისი დავალებების შესაბამისად მოქმედებდნენ. ისინი სისტემატურად უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს, ორგანიზებას უწევდნენ ქურდულ გარჩევას, სადაც გადაწყვეტილებებს ქურდული ტრადიციების შესაბამისად იღებდნენ. დადგინდა, რომ ბრალდებულები მხარეებს შორის ფინანსურ დავებს განიხილავდნენ, რა დროსაც ერთ-ერთ მხარეს მეორის, ასევე თავის სასარგებლო თანხის გადახდას აკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშსწორებით და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. ბრალდება 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესით გაუქმების გერმანულ ინიციატივას უკვე 12 ქვეყანა შეუერთდა. ქართულ ოცნებაში ფიქრობენ, რომ თუკი ეს ინიციატივა განხორციელდა ევროკავშირი თითქმის გარანტირებულად თანასწორ წევრთა გაერთიანებიდან დიდი სახელმწიფოების მიერ მართულ კავშირად გადაიქცევა. რაც შეეხება პარტია ერთიან ნეიტრალურ საქართველოს, მისი აღმასრულებელი მდივნის ვატო შაქარიშვილის განცხადებით, ევროკავშირში გაწევრიანება საქართველოს ეროვნული ინტერესების დამოუკიდებლად გატარებას შეუზღუდავს. მისივე თქმით, ქვეყანამ ევროკავშირთან არსებულ კურს უნდა გადახედოს და ნეიტრალური სტატუსის შესახებ ახალი დისკუსი დაიწყოს. ნეიტრალურ საქართველოს განცხადებას ავრცელებს, სადაც წერს, რომ ილუზიაა მოლოდინი თითქოს და ევროკავშირში შეიცვლება და ისეთ გაერთიანებაში შევალთ, როგორიც ჩვენს წარმოდგენებში იყო ათწლეულების წინ. ასევე მცდარია მოლოდინი თითქოს საქართველოს ევროკავშირის წევრობისგან რაიმე სარგებელს მიიღებს. ახალი სახალხო მოძრაობის დამფუძნებლის ლევან ყურაშვილის განცხადებით, ორგანიზაცია ეროვნული თაობა ოფიციალურად დარეგისტრირდა. მისი თქმით, მოძრაობის მთავარი ამოცანა ეროვნული ინტერესების მხარდაჭერაა. ჩვენს ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ დავიცვათ ქვეყნის ეროვნული ინტერესებიო, აცხადებს ყურაშვილი. საუბარი როდესაც არის პასუხის გაცემაზე და იმაზე, რომ მეორე მხარე შენს ოპონენტს კრიტიკული ან განსხვავებული აზრი აქვს, ამ შემთხვევაში ყველაზე სწორი გზაა კრიტიკას შენი არგუმენტირებული პოზიციით უპასუხო, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი. ქადაგიშვილის თქმით, აქ საქმე არ არის არც კრიტიკასთან, არც აზრის გამოხატვასთან, არც მსჯელობასთან და არც კამათთან. საქმე არის ბილსიტყაობასთან. ბილსიტყაობა დაჟჯადი ქმედებაა საზოგადოებისთვის, აბსოლუტურად მიუღებელი, რომ ბილსიტყაობა გახდეს საზოგადოებაზე ზემოქმედების, მისი დაშლის, დათრგუნვის და დემორალიზაციის იარაღიო, ამბობს ქადაგიშვილი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სტრასბურგში ჟურნალის ნანუკა ჟორჟელიანის საქმეზე საჩივარს აგზავნის. როგორც ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, საქმე ჟორჟელიანის სამდღიან ადმინისტრაციულ პატიმრობას უკავშირდება. ნანა ჟორჟელიანის საჩივარი რიგით უკვე მეთორმეტე საჩივარია, რომელიც ორგანიზაციამ სტრასბურგის სასამართლოში უკანასკნელი წლის განმავლობაში გააგზავნა. საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩო რადიო თავისუფლების კითხვაზე პასუხა და ამბობს, რომ შეშფოთებულია საქართველოს მთავრობის ახლა დაარსებული სიძულვილი სცენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო. საელჩო ხაზს უსვამს, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია და ამერიკა სიტყვის თავისუფლებას მიიჩნევენ ფუნქციონირებადი საზოგადოების ფუნდამენტურ საფუძვლად და მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურას. განაგრძობთ გამოშვებას. 12 ივლისს ქალაქ თელავში განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგად სატრანსპორტო საშუალების დაზიანებული ან დაკარგული სანომრე ნიშნის აღდგენა უფასოდ არის შესაძლებელი. ინფორმაციას ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო ავრცელებს. როგორც მომსახურების სააგენტოში აცხადებენ, მოქალაქეებს, რომლებიც აღნიშნული შეღავათით სარგებლობა და სანომრე ნიშნების აღდგენას გეგმავენ, შეუძლიათ 2026 წლის 24 აგვისტოს ჩათვლით მიმართონ მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ სტრუქტურ ერთეულს. გამუშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
1: ამბები მსოფლიოდან.
0: იაპონიაში 7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. მიწისძვრის შედეგად კუმამოტოს პრეფექტურაში სულცირე 50 ადამიანი დაშავდა. ნაწილობრივ ჩამოინგრა ერთ-ერთი სავაჭრო ცენტრი. ხელისუფლებაში შიშობენ, რომ შესაძლოა იყოს მსხვერპლიც ამ დროისთვის. სავაჭრო ცენტრის ტერიტორიაზე ჩარჩენილი არიან მოქალაქეები. გამოსვლას ვერ ახერხებენ. მედია წერს, რომ ტერიტორიაზე აფეთქების ხმაც გაისმა და ხანძარი გაჩნდა. გავრცელებული ცნობით, რამდენიმე ადამიანი დაშავდა ჩქაროსნულ მატარებელში, რომელიც მიწისძვრის დროს გადაადგილდებოდა. დაზიანდა საავტომობილო გზა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, სამაშველო ოპერაციებში ჩართულია 3600-მდე სამხედრო. ამ დროისთვის ცუნამის საფრთხის შესახებ გაფრთხილება გაუქმებულია. ბარსელონას მეტროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 150-მდე ადამიანი დაშავდა. მედიის ინფორმაციით 29 მგზავრი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დაშავებულთა უმეტესობას კვამლით ინტოქსიკაცია აღენიშნება. ნაწილს სხვადასხვა სახის ტრავმა აქვს. წინასწარი ვერსიით ხანძარი ერთ-ერთ გვირაბში კონსტრუქციის ნაწილის ჩამოვარდნას და მის აალებას მოყვა. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის ისრაელ კაცის განცხადებით, შეერთებული შტატები ხელს უშლის ისრაელს ირანის ენერგეტიკულ ობიექტებზე. თავდასხმაში სურს, რომ ირანის ენერგეტიკულ ობიექტების დარტყმა განახორციელოთ. ირანი მეზობელ ქვეყნებზე თავდასხმას განახორციელებსო. ეს შეშფოთება აქვს ამერიკას, რაც ნავთობის გლობალურ კრიზისს გამოიწვევსო, აღნიშნა კაცმა. მისი თქმით, ისრაელი მზად არის ირანი 40 წლით უკან დახიოს. უნგრეთში ახალი სააგენტო შეიქმნება, რომლის მთავარი ამოცანა უკანონოდ მითვისებული სახელმწიფო სახსრების დაბრუნება იქნება. პირველ რიგში იმ თანხების, რომლებიც ვიქტორ ორბანის 16-წლიანი მმართველობის პერიოდში სავარაუდოდ უკანონოდ იქნა მითვისებული. ამის შესახებ ბლუმბერგი ავრცელებს ინფორმაციას. ქვეყნის პარლამენტმა კეჭისხით უკვე დაამტკიცა ეროვნული აქტივების აღდგენის სააგენტოს შექმნა. ეს პრემიერ-მინისტრ მადიარის ერთ-ერთი მთავარი ანტიკორუფციული დაპირება იყო, რომლის შესახებ მან აპრილში არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ისაუბრა. დიდი ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი ენდი ბერნემი თავისი ძაღლის დაუნინგ სტრიტის რეზიდენციაში გადაყვანას და იქ მცხოვრები კატა ლარის გამო არ აპირებს. ამ თემაზე მან ინტერვიუ მისცა BBC-ს. ბერნემს ყავს ძაღლი ექსელი. ჟურნალისტები მისი შემდგომი ბედი დაინტერესდნენ და პრემიერს კითხეს, დარჩებოდა თუ არა ძაღლი მანჩესტერში, თუ რეზიდენციაში გადავიდოდა. მან ეს უარყო, თქვა კატა ლარი ამ განცხადებას X-ში თავისი სახელით მართულ გვერდზე გამოეხმაურა და ახალი პრემიერის გადაწყვეტილება დადებითად შეაფასა. დაფაზა 19 წლის კატალარი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციაში 2011 წლიდან ცხოვრობს. მას განსაკუთრებული თანამდებობაც კი უკავია ბრიტანეთის მინისტრთა კაბინეტის სამდივნოს მთავარი თაგვმჭერი. ლარის პოსტზე ყოფნის განმავლობაში ქვეყანაში უკვე 5 პრემიერ-მინისტრი შეიცვალა. ბერნების მიერ თანამდებობის დაკავების დღეს ლარი თაგვი დაიჭირა, რაც ბევრმა კარგ ნიშნა დაღიქვა და ლარი თავისი ნადავლი, ეგრეთ წოდებული თაგვი რეზიდენციასთან ყოფ ჟურნალისტებსაც კი აჩვენა. ასეთი იყო ახალი ამბები 18 საათზე რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ თვალ დილის 10 საათიდან. თქვენ კი შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო სივრცეს. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ გადაცემა ბიზნეს ფეისი დაიწყება სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად. გემშვიდობებით თვალამდე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: საიდუმლო პოლიტიკა და ფარული ძალები ვინქმნის გლობალურ პროცესს კულისებს მიღმა. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე. გადაცემას ეპშტეინის კუნძული.
0: ერთი კაცი შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომასია ჯაპანი.
4: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი თვითფასო რადიო მსმენელო არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10-ზე.
4: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
5: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
6: მოგესალმებით, ძირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ხოლმე ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. მოკლედ, ანუ საქართველოს საუკუნეების განმავლობაში ესეთი აბრეშუმის გზის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, ხო? აკავშირებდა გზა იყო, რომელიც აკავშირებდა აღმოსავლეთსა და დასავლეთს. დღეს ეს გზა ბიზნესისთვის კიდევ რაღაც ახალ შესაძლებლობებს ქმნის და ზუსტად სხვათა შორის დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩემს სტუმართან ერთად. დავით ჩიკვაიძე არის ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის სტუმარი, გაყიდვების ასოციაციის პრეზიდენტი, საერთაშორისო გაყიდვების ინსტიტუტის დამფუძნებელი და სხვათა შორის წიგნი ანტიგაყიდვების ავტორი. მოგესალმებით ვიდავით.
7: სალამ შენ.
6: ეს ფეხი.
7: მადლობა, მოწვევით.
6: საქმეა სივრცეში. დავით, ჩვენ სანამ გადავიდოდეთ აი ამ ასე ვთქვათ ანონსზე, რომელიც ახლა დავაანონსე და სანამ გადავალთ აი ამ კონკრეტულ პროექტებზე და ასე შემდეგ, მე მინდა ჩვენ აუდიტორიას გავაცნოთ უფრო ასე ვთქვათ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ გაყიდვების ასოციაციაზე, ხო? ანუ 22 წელს არის შექმნილი და მოდი რეალურად ვთქვათ, ანუ მიზეზები, ხო? აი რა დაინახე მაგ დროს 22 წელს აი ეს პრობლემები ბაზარზე და რატო შექმენი? აი რატო გადაწყვიტე, რომ აი ეს ასოციაცია უნდა იყოს საქართველოში?
7: კი ბატონო, სერგო, კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის და აქტუალური თემების წამოწევისთვის წინ. რაც შეეხება გაყიდვების ასოციაციას, ხო, მანამდე იყო და ეხლაც არის ძალიან აქტიურად გაყიდვები და მართვა, რომელსაც მე და ანდროდგებოძე უძღვებით და ჩართული ყავს კიდე ჯოლა და ძალიან საინტერესო ლექტორები. და როდესაც ეს კურსები მთავრდებოდა, ყოველთვის ის მომდა კითხვა, რომ შემდეგ როგორ ვაგრძელებთ. რაშობთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო მსმენელები ყავდა კურსის მონაწილეები. პირველი გასვლითი გავაკეთეთ, ვთქვათ, რა ვიცი, უკრაინაში ვიყავით, შემდეგ სხვა ქვეყნებში, თუმცა 10-15-20 ადამიანი მაქსიმუმ და დანიშნულები ძალიან ნაწყენდებოდნენ რა და ბოლოს მოვიდა ეს იდეა, რომ რატომ არა ეს ხალხი ყველა თითქმის გაყიდვების პროფესიონალი ან კომპანიის დამფუძნებელია ერთ სივრცეში გავაერთიანოთ, გავაოფიციალურობთ ეს ყველაფერი და უკვე დავიწყოთ ცენტრალიზებული ზრუნვა ამ ხალხზე. ეს არის არამარტო საგანმანათლებლო, არამედ ღონისძიებები, networking ღონისძიებები, სხვა ქვეყნებთან დაკავშირება. შემდეგ წამოვიდა უკვე გამოფენების იდეა, რომელმაც საოცრად გაამართლა და ასე შემდეგ. ანუ რა არის გაყიდვების ასოციაცია? ხო, თუმ სიტყვას სახელს გვარნახობს, რომ გაყიდვებში უნდა შეუწყოთ ხელი წევრებს. შესაბამისად, ეს არის ჩვენი მიზანიც, გაყიდვები, ერთმანეთის გაცნობა, networking-ი და ასე შემდეგ.
6: იცი რა არის, ანუ ეხა ბევრი ასოციაცია გვაქვს, ხო, საქართველოში და თქვენთან არის ისეთი სპეციფიური, ასე ვთქვათ, მეთოდი, ასე ვთქვათ, გაერთიანების, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში კომპანია ერთიანდება თქვენთან თუ პროფესიონალია? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც წარმოადგენს ამ შემთხვევაში კომპანიას.
7: პროფესიონალი, რომელიც უკან დგას კომპანია. ან ჩვენ უფრო პიროვნებებზე გვაქვს აქცენტი გადატანილი და რატომ, სერგო, შეხედეთ, იმიტომ რომ შესაძაც აი წევრი ხარ ორგანიზაციის, კონკრეტულ პიროვნებებთან მეგობრდები, ახლო ურთიერთობა გაქვს და შემდეგ გინდა ეს ურთიერთობა გააგრძელო, ხო? და შესაძაც ერთ შეხვედრაზე ერთი კომპანიიდან ერთი ადამიანია, მერე მეორე, მერე მესამე, საბოლოო ჯამში ეს წვეტას იწვევს პირიქით ურთიერთობის რა. ჩვენ ხა მათემატიკურად რო შევხედოთ, რაც მეტივით უკეთეს, მაგრამ ესე ურთიერთობები ალაგდება. ხა ჩემზე შეიძლება უკეთ მენიცოდეთ რა, რომ გჭირდება გარკვეული სახის შეხება რამოდენიმე ადამიანთან, იმ რომ შემდეგ ნდობა მოიპოვოს, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ კონცენტრირდებით უფრო პიროვნებებზე. თან, ასე ვთქვათ, ერთი მხედვის ახლობებით ხალხი არის გაერთიანებული ძირითადად და უკვე ძალიან მეგობრობენ, ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვთ და უკვე ბევრი ისეთი რაღაც ხდება, რაც ჩვენ არ ვიცით და არც უნდა ვიცოდეთ პრინციპში, ანუ sales ასოციაციის გარეთ ხლა არავის გავკონტროლებთ, რამდენი დილი დადო კიდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა, ეს უკვე ძალიან ბუნებრივი პროცესი არის.
6: როგორ შეაჯამებდი დავით ამ 4 წელს, ხო, აი თავარი ასე ვთქვათ, მოდი ასე ვთქვათ რა, ანუ თვითონ ასოციაციის მიღწევებს, ხო, აი რას მიიჩნევს თვითონ დამფუძნებელი ამ შემთხვევაში და პრეზიდენტი ამ ასოციაციის? Ну, საინტერესოა ძალიან რა, ანუ ამ 4 წლის განმავლობაში თქვენი გეგმა რაც იყო დასახული, ხო? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ასე ვთქვათ, გადააჭარბეთ იმ გეგმას, იმიტომ რომ საკმაოდ აქტიური ასოციაცია ხართ რა და წლების განმავლობაში საკმაოდ ბევრი რაღაც ღონისძიება გაქვთ. აი, უბრალოდ მინდა რომ ეს 4 წელი შევაჯამოთ.
7: კი ბატონო,
6: თავარი მიღწევებით.
7: ნახეთ, პირველი რაც გვიამაყება არის, რომ რა მიზანს გქონდა, რომ სან საინტერესო ხალხი დაგვერთიანებინა 120-მდე ადამიანი, კომპანია დაახლოებით 100 კომპანიამდე დგას ამ ადამიანების უკან. ეს არის პირველი, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი მიღწევა და ეს ადამიანები მეგობრობენ რაც თავარი ერთმანეთში უკვე ძალიან ახლოს. მეორე არის, რომ დაიბადა ეს არის ადამიანების ბიზნესის უკან წელიწადში ერთხელ გამოფენა, რომელიც არის ალბათ თავის მასშტაბით ერთ-ერთი საქართველოს კუთხით უპრეცედენტო, იმიტომ რომ 3000-მდე სტუმარს მასპინძლობთ ხოლმე და კი და სპეციალურად გაყიდვების ასოციაციის წევრი კომპანიებისთვის შეიქმნა ეს ყველაფერი, რომ მათ ქონოდათ პლატფორმა, სადაც უკვე
8: დიჯერ ჩაატარეთ.
7: მეოთხე თუ ატარებთ უკვე წელს.
8: მე ინტერესი.
7: ინტერესი აი როგორ არის, იცით რომ აი რო ურეკავთ მონაწილეობაზე, ახო მან რა თქმა უნდა, ხო, ფასიანია, მაგრამ ნუ ჩავთვალოთ, რომ წინასწარ არის ხოლმე. უკვე გაყიდული თუ ორი თვით ადრე იმდენად გაამართლა რა და მანდაც სახელობითად ვეპატიჟებთ ხალხთან, თქვათ, ღია გარის პრინციპი ნაკლებად გვაქვს. და მესამე ალბათ, რა ვიცი, ჩვენი ქვეყნის წარდგენა სხვა ქვეყანაში, ეს უკვე ქვეყნისთვისაც ვაკეთებთ, მე მგონი, გარკვეულ საქმეს მარტო ასოციაციის წევრებისთვის. რა ხო, უკვე მეორე ტარდება წელს საქართველო უზბეკეთი აბრეშუმის გზა და შესაბამისად შაშანც იყო საწარმოებული და წელს უფრო დიდი მოლოდინები გაგვაჩნია რა. ეს არის ახლა ტექნიკურად შეგვიძლია ეს სამი მიღწევა ჩამოთვალოთ, თუმცა არის კიდე უამრავი ღონისძიება, გასული ღონისძიება, რაც გვაქვს ფორმალური და არაფორმალური ღონისძიებები.
8: თქო, ეხლა ჩვენ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი საქმიანი ადამიანი გვისმენს, ხო, ვისაც შესაძლოა გაუჩნდა სურვილი ამ ასოციაციაში გაწევრიანების, ხო? და რა არის ის აუცილებელი, ასე ვთქვათ, ფეის კონტროლი, ხო, თუ აი რა როგორ უნდა გაწევრიანდეს თქვენთან? და ამავდროულად აი საინტერესო არის რას იღებს, რა ბენეფიტებს იღებს კონკრეტულად და ნუ არის თუ არა ამ შემთხვევაში ჩართულობა თვითონ კომპანიის საჭიროც რა, რომელსაც წარმოადგენს ეს ადამიანი.
7: კი ბატონო, არის ესეთ შემთხვევები, რომ გამოთქვამენ ინტერესს, უფრო გვიკავშირდებიან, იგივე სატელეფონოთ, იგივე მეილის საშუალებით და ასე შემდეგ, ნუ
8: პირას ტკივათ ყველაზე მეტად, აი რატო უნდათ გაერთიანება?
7: ის რა არის? ნუ თავდაპირველი ყოველს მიზანი არის, რომ მეტ ნაცნობი
8: და
7: ნეტვორკი და მეორე გაყიდონ წარმატებით თავი ანთი პროდუქტი. თუმცა ახლა გაყიდვის ასოციაციას ვერ ვაქცევთ ისეთ პლაც დარმათ, რომ ყოველს გაყიდვა ჭირდება და ერთმანეთზე ასე ვთქვათ არ ემოცენტრებული როგორმე მიყიდონ, იმიტომ რომ ცოტა დავამძიმებთ ამით, ამიტომ მაქსიმალურად გასაუბრება გვაქვს, თვითონ რას მოუტანენ ასოციაციას, ასოციაციის წევრებს, იმიტომ რომ ეს give and take-ის პრინციპი არის რა, რაღაც მიღება თუ გინდა, რაღაცაც უნდა გასცე და ეს შენივე ნეთორკი შეიძლება იყოს, ცოდნა იყოს და ასე შემდეგ რა. ბრთულად ხდება მიღება გულწრფელად ვიტყვი.
8: ანუ გარკვეული ფეის კონტროლი არის.
7: გარკვეული არ არის, ზან პრინციპში აი გარედან ჩვენ თვითონ თუ არ ვიცნობ ადამიანს, იშვიათად ხდება, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ვთქვათ კი, იმიტომ რომ ძალიან ვრცხილდებით შიგნით რაც ხდება. შეიძლება ფანტასტიკური ხალხი დაგვიკავშირდეს, უბრალოდ თუ არ ვიცნობთ, თუ რეფერალები არ მოვიკითხეთ, ვთქვათ, მისი ზოგადი საქმიანობის შესახებ, ესე ძალიან გაგუჭირდება, რომ ვანდოთ წევრობა, იმიტომ რომ შეიძლება ერთმა ადამიანმა საკმაოდ ცეცი ცუდი გავლენა მოახდინოს, ასე ვთქვათ, თან ასოციაციის სტრუქტურაზე.
8: ესე ინდუსტრიები ვინ არის ყველაზე აქტიური?
7: გეტყვით, სამშენებლო ინდუსტრია თქმა უნდა აქტიური არის, ცალსახად წარმოება არის აქტიური, IT ინდუსტრია არის ძალიან აქტიური, სხვაში სამედიცინოც და არის საკმაოდ ბევრი ინდუსტრია.
8: თუ არ ყავთ შემთხვევით, ანუ საერთაშორისო ბრენდები, კომპანიების წარმომადგენლობები?
7: არა, ქართველებზე ვარ. ხო, იმიტომ რომ ქართულენოვანი არის თითოეული ღონისძიება, თუმცა საერთაშორისო რაც არის უზბეკეთი და ასე შემდეგ, უკვე უზბეკი პარტნიორები გვერდდებიან და გვაქვს უკვე sales forum-ი კიდე ცალკე უმიზნებ და ის ცალკე თემა და მოკლედ მაგხრივ ფართოვდებით, მაგრამ შიგნით წევრები 100%-ით ქართველები არიან, აბსოლუტურად ყველა უმრავლესობა. ეხლა გვექნება კიდე მეორე ასე ვთქვათ sales associate, ესე დავარქვიოთ სავარაუდოდ, სადაც უკვე საშუალო რგოლის და თლად დამწყები არა, მაგრამ გაყიდვის მენეჯერებსაც შეიძლება გაერთიანება. ეს არ იქნება იგივე, ვთქვათ, როგორც გაყიდვის ასოციაციის სრულფლებიანი ასე ვთქვათ წევრი იქნება, უბრალოდ საერთოდ სხვა ორგანიზებები იქნება, უფრო საგანმანათლებლო და იმიტომ რომ უფრო დიდ რაოდენობაზე გვექნება აქცენტი გაკეთებული რა.
8: აი ზუსტად ეხა შეეხე საგანმანათლებლო მიმართულებას, ხო, რომელიც ასევე ასე ვთქვათ გაქვთ და ასე ვთქვათ შეიძლება თუ არ ვწდები 16 წელს და არსე ინსტიტუტი, ხო, ანუ გაყიდვების საერთაშორისო ინსტიტუტი. მე მინდა რომ ამაზეც ვისაუბროთ, ხო, და მინდა რომ რაღაც განსხვავება გავიგოთ, ხო, ანუ რით განსხვავდება ეს ინსტიტუტი, ასე ვთქვათ, ხო, ესეთი ტრადიციული ინსტიტუტისგან და ამავდროულად, ხო, აი იმ რაღაც მოკლევადიანი ტრენინგებისგან თუნდაც, ხო, აი რომელიც რომელსაც თქვენთან იღებს ახლა მე სპეციფიკა დაახლოებით ვიცი, თუმცა შენგან უძან ყოველთვის ავტორისგან გაცილებით საინტერესოდ იქნება.
7: კი. ვიცა, გარკვეულში ინსტიტუტი ძალიან გაიზარდა 10 წლის გავხდით წელს და თქვა თი სტრუქტურა რა სტრუქტურითაც თუნდაც 2016-17-ში ვატარებდით ღია კურსები მაგ დროს დავიწყეთ. ეხლა საერთოდ განსხვავებულია, იმიტომ რომ ანდროყავს ჩართული ჩვენი მეგობარი და კოლეგა, იგივე ჭოლა, მანანა და ასე შემდეგ და ეს კურსი ვაქციეთ უფრო მოგზაურობათ რა. ხო, თან მიუხედავად იმისა, რომ ფასი არ არის დაბალი, საკმაოდ ისეთი ფასი არის, ვიღაცისთვის შეიძლება არახემისაც ნომიც.
8: თუმცა მთავარია შედეგი, რა
7: სიგნალი. აი ეგ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც გასაუბრებით აქვს ხალხი და რამოდენიმეზე უარის თქმა გვიწევს ხოლმე და ეს არახალია კიდე.
8: ანუ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გადამხდელია ეს ადამიანი.
7: კი, კი, 5-7 ადამიანს დაახლოებით. უარს ვეუბნებით ხოლმე სხვადასხვა ფორმით, ახლა პირდაპირ არ ხარ აყვანილი და თქვენ ჩაიჭერით, ამას არავის არ ვაკადრებთ ნამდვილად. Ну, უფრო ურჩევთ სხვა კურსებს და ასე შემდეგ, რა. ეს არის თავგადასავალი. იმიტომ რომ პირველ რიგში ახაც არის მაინც რომ გაიცნო სხვა კომპანიის წარმომადგენლები და მარტო ჩვენგან კი არის სწავლონ, მათგანაც ისწავლონ, ეს არის ერთი. და მეორე არის როგორი რაღაცა იცით? აი ჰარვარდის მეთოდოლოგიაც დავამატეთ, შემოვიტანეთ იგივე თეატრში, ანუ სხეულის ენაზეც მუშაობენ ოღონდ შესაბამის სპეციალისტებთან, გაყიდვებში მუშაობენ ამ შემთხვევაში ჩემთან, მენეჯმენტი, ფილოსოფია უფრო ანდროსთან და ყველას გვაქვს ჩვენი საზღვრები და ეს არის უფრო მოგზაურობა და თითეული კურსის დღე ისე არის შინაარსობრივად, რომ აი დაიწყო, განვითარდა და შემდეგ დასრულდა, რომ ერთმანეთთან არის მასში და აი ხდება ალბათ წერტილების შეერთება რა.
8: წერტილები დასაქმებული ადამიანები არიან თუ დასაქმებული აუცილებლად?
7: სასახად ხო, იმიტომ რომ თქვა რა 3000 ლარამდე რან გაუჭი ყოფილა შემთხვევა, მაგრამ ჩვენ გვირჩევია რომ არ მიიღოთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ თუ პრაქტიკაში არ ხარ, თუ ყოველდღიურ მოლაპარაკებაში არ ხარ, უბრალოდ ვერ წაიღებ. გავიწყდება ერთ კვირაში, ორ კვირაში. შესაბამისად, ეს კურსი მათვისაც არის იდეაში, ვინც მაგალითად ვისაც ყავს მცირე გუნდი გაყიდვებში და უნდა რომ მართოს, უნდა რომ ზუსტად იცოდეს, რამდენად სწორად აკეთებენ მის გუნდის წევრები, რამდენად სწორად ყიდიან და ასე შემდეგ და ჩვენ მასალებს ყველაფერს უტოვებთ შემდეგ
8: რო. მე რამდენად გაქვთ ხოლმე ეს რაღაც უკავშირი, ფიდბექი რამდენად გაქვთ ხოლმე, რამდენად იყენებს ამ ყველაფერს ეს.
7: ჩვენ ფიდბექი ეს არის, ბევრი ამ კურსებიდან წევრდება ასოციაციაში და შემდეგ მუდმივი კავშირი გვაქვს ცალსახად რა. რა თქმა უნდა, ახლა 100% ვერ დარჩება, მაგრამ ყველას აქვს განსხვავებული ისტორია. ზოგმა ჯგუფი მოამზადა, ზოგმა რთული მოლაპარაკება ჩახურა, ზოგი სხვა კომპანიაშიც გადავიდა, ესეთებიც ზოგმა თავის ბიზნესი დაიწყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. ანუ ისტორიები განსხვავებული არის და შესაბამისად შედეგებიც განსხვავებული არის რა.
8: ფანტასტიკური, მოკლედ უკვე ორ მიმართულებაზე ვისაუბრეთ და პრინციპში რაც დავან, ესე მე მინდა რომ უკვე ამ თემაზეც გადავიდეთ, იმ საერთაშორისო გამოცდილებაზე, რომელსაც უკვე მეორედ, აი ესეთ მასშტაბურ, ასე ვთქვათ, მეორედ ჩაატარებთ ოქტომბერში, ხო? დღეში, ეხლა გეუბნებოდი რომ დღეში შვიჯერ ხდებოდა ეს რეკლამა და ძალიან მიხარია, რომ აი ესეთი სულები არსებობს, ხო, ანუ საქართველოსდან ინიციატივები არსებობს და რაღაც მეორედ არის უკვე დაგეგმეთ ამის ორგანიზება, ესე იგი უკვე რაღაცა შედეგები დაწერა, ხო, და მე პირველ რიგში მინდა ჩემი კითხვა დავიწყო იმით, რომ რატო უზბეკეთი? და ამავდროულად აი პირველი თქვენი ფორუმი მინდა რომ შევაჯამოთ და ну მე უკვე ჩავშლით ამ მიზნებს, რა მიიღეს, რა ფიდბექებია თვითონ მონაწილეებისგან და ასე შემდეგ.
7: კი ბატონო, რატომ უზბეკეთში მაშინ დავიწყოთ? იმიტომ რომ ეს არის 40 მილიონიანი ქვეყანა.

0: ინოვაციასაც
1: ნერგავს. ძალიან ბევრი ინოვაციასაც ნერგავს და ეს ინტერესი წამოვიდა ზუსტად აქედან, რომ შესაბამისად არა მარტო TBCU-ზე, სხვადასხვა კომპანიებმაც დაიწყეს შეცვლა და ნახეს ძალიან დიდი პერსპექტივა. მასშტაბები არის ძალიან დიდი, თქვა და აქ თუ 1x მასშტაბი და აქ შეგვიძლია ორგანიზაციები ჩამოთვალოთ და სია დავასრულოთ მალე, იქ 10ჯერ შეიძლება მეტი იყოს, ასე ვთქვათ, ეს შესაძლებლობები.
0: დავასახელოთ ის და კონკრეტულად ქართულ ბაზარს, რას თავაზობს ამ შემთხვევაში უზბეკეთის ბაზარი.
1: ნახეთ კი, პირველი არის ესეთი, მე სხვა შორის თავიდან არ მჯეროდა, ვინც იყო იქ გამოსტილი, ის ადამიანი მეყვებოდა, რომ რო ჩავედიო აი სასწავლო ცენტრები, ტრენინგ ცენტრი, სულსავსე ცენტრი და ყველაზე პრესტიჟული ადგილები აღარ ვერ წარმოვიდგინე და მართლაც ესეა, იმიტომ რომ წელიწადში აბარებს 200 თუ 300000 სტუდენტი და აქედან უნ ინსტიტუტში ხდება 50000 და 250000 გარეთ რჩება და ამ ხალხს ჭირდება სერტიფიცირება, რაღაცა ხელობის სწავლა და ასე შემდეგ და ასე. თქვა, ეს ერთი მიმართულება, თქვა. მეორე, ნუ სამშენებლო მიმართულება ტაშკენტსიტი და ვინც არის ესე იგი, ნუ საოცრება არის უკვე, თქვა, ამ გაგრძელება ქალაქის და ტაშკენტსიტი არის ყველაზე პრესტიჟული რაიონი, ესეთ დაჟე საშვიც გინდა რომ შეხვიან გეკითხებიან სად მიდიხარ, შესაბამისად ახალ ტაშკენტსიტის აპირებენ, ან სამშენებლო მიმართულებისას ძალიან საინტერესო არის და აქეთაც გამოთქვამენ ინიციატივებს კოლაბორაციით, ისე როგორც ვთქვათ აკაური ქონებებით არიან დაინტერესებულები. სამედიცინო მიმართულება არის აუცილებლად საინტერესო, იმიტომ რომ აი რა ვიცი, კანის მიმართულებით
0: მაგალითად ექსპორტზე ამ შემთხვევაში საქართველოსთან
1: ამ ანუ ამ შემთხვევაში არის ორი მიზანი რა, ერთი რომ პარტნიორთან ერთად და მე აი ხმამაღლა ვიტყოდი რომ ხა ჩახვედი უზბეკეთში და მოდი ბიზნესი დავიწყოთ როგორც საქართველოსში ხდება, მოკლედ იქ შენ ვიღაცა უცლებლად გჭირდება, ამას გინდა ლობი დაორფათ და გინდა ვთქვათ ხა ოკუპანტების შანსი არ ვთქვიდე სხვა სხვა იმით, ხო? აა შესაბამისად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ
0: ბიუროკრატია დავარქვა.
1: ხო, ბიუროკრატია დავარქვა და გჭირდება ვიღაც. აა თუ პარტნიორს იპოვი, მარტივად შეიძლება და დალაგებული აქვს ამ პარტნიორს სხვა სხვა კონტაქტები, მარტივად შეიძლება უკვე დიდ მასშტაბებზე გახვიდე. ეს არის ერთი ინტერესი, ანუ აქედან დაიწყო ჩახვიდე და თეგეტა მოტორს წელსაც მონაწილეობს ჩვენთან და საოცრად წარმატებული არის თუნდაც აი მიმდინარე შედეგებით როგორც ვიცი რა. მეორე, აქ მოიზიდო, იმიტომ რომ გინდა სამშენებლო მიმართულებით, ბათუმის განსაკუთრებით დაინტერესებულები არიან თბილისითაც. აა იგივე არის სერგო რაღაცაზე თემები, როდესაც ეს სანაცნობო ყავს, არ შეიძლება დიდი რაოდენობით რაღაც მეტალის პარტიის შესყიდვა მოუნდეთ ან ასე შემდეგ და ასე ბამბა და ასე შემდეგ და მოკლედ ინფორმაციას ვინც ფლობს ამ საუკუნეში, მოკლედ
0: ისის кейსები შეგვიძლია თქვა ხმამაღლა.
1: ისი მაგრამ ნახეთ, აი საქსეს кейსი ერთი რაც იყო მაგალითად ჩაშა იყო ის, რომ სამშენებლო კომპანიებმა ჩამოიყვანეს იქაური ეგრეთ წოდებული საბროკეროები, აქ გააცნეს უკვე თემები. ეხლა არის თემა, რომ ვიღაცას უკითხე, რომ აბა რამდენი თანხა დაწერე, ნუ ცოტა ეს არ ეჭვი არ გაუჩნდეს, რომ წილს ხო არით ხო, ამიტომ საკმაოდ ფაქიზად ვეპყრობით ხოლმე. რამდენად კმაყოფილი არის, ხვდებით, რამდენად ჩვენთან აგრძელებს ურთიერთობას, რამდენად ინტერესი აქვს დიდი და რამდენად რაიმე აქტიურობა შემდეგ გააგრძელა რა. ზოგისთვის ეს არის უბრალოდ მარკეტინგული აქტივობა. ანუ მარტო ესე არ შევხედოთ, რომ ხა ბაზარზე შევა ან ბაზარზე შემოიყვა.
0: მოკლევის, მოდი ესე.
1: მოკლევის, ხო, ნახეთ, აი ამას ვეუბნები ხოლმე წამოსწელ კომპანიებს. შე რომ მარტო წახვიდე, აუცილებლად შეხვდები ისეთ ერთ ან ორ ადამიანს, რომელიც მაგალითად შეიძლება რომელმაც გიქოს ბაზარი და ბევრი რაღაც არ გითხრას სირთულეების საძგელოთება. შე როდესაც გამოფენაში აღარ მონაწილეობას, შენ ხვდები ყველანაირ ადამიანს იქ და უკვე შენ თვითონვე გრძნობ და მე ვამბობ, რომ ეს არის ყველაზე საუკეთესო საშუალება და ყველაზე ასე ვთქვათ, ნაკლებ ხარჯიანი შეისწავლო ბაზარი, გაგიჩნდეს გარკვეული შეგრძნებები და თუნდაც არ დაწყება საქმიანობისაც ხო ნაბიჯი არის და
0: კონტაქტის დამყარება რითაც იწყება
1: გაგიჩნდეს პროცესი. ან დაიწყო საქმიანობა, ან არ დაიწყო და რას თავარია ეს ნაბიჯი მოკლეს სწორად გადადგა.
0: ძირითადად საინტერესო ამ შემთხვევაში ქართულ კომპანიებს რა აქვთ, აი წამოვალ კი ბატონო, წამოვალ და აი ძირითადად რა კითხვებს სვამენ ხო, აი საინტერესოა.
1: ნახეთ, პირველი კითხვა არის ხოლმე, რომ

0: ჩემი მართულებით თუ მოიყვანთ სტუმრებს.
1: იბატონო.
0: ლოგიკური
1: კითხვა. ანუ საინტერესო სეგმენტს.
0: კი, სეგმენტი, სეგმენტი ნომერი 1-ია და რა თქმა უნდა ეს ძალიან ლეგიტიმური კითხვაა და ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, იმიტომ რომ ეს მარტო გამოფენა არა, ესა B2B შეხვედრები, ეხლა ამატებთ კომპანიებში ვიზიტებს.
1: ძალიან საინტერესო რამეს ამბობ. ანუ ესე იგი მე თუ მაინტერესებს კონკრეტული სექტორი პეკეჯი და სანამ წამოვა, მე შემიძლია ასოციაციას მივმართო და უთხრა რომ პირობითად მე მაინტერესებს IT კომპანიებთან კონტაქტებთან მაინტერესებს შეხვედრა
0: და თქვენ
1: ამის დაორგანიზებას.
0: ანუ ჩვენ ქუჩიდან არ მოყავს აკაც.
1: ფანტასტიკური.
0: ანუ აკაც ჩვენ თქვენგან როგორც მონაწილისგან ვიღებთ ამოცანას, ამ ამოცანას ვუმუშაობთ, შემდეგ მთელი გუნდი არა მარტო საქართველოს უზბეკეთშიც, რა ვიცი, კონტაქტების მოძიებით, შეხვედრების წინასწარ ჩანიშვნით, რისერჩით და ასე შემდეგ, ნუ ჩვენ B2B შეხვედრას დაგიორგანიზოთ, კომპანიების შეხვედრას, ასე შემდეგ, რომ ნახეთ რო თქვენ რეალურად გაიგოთ, რასთან გაქვთ საქმე.
1: ხო, ნუ რა არის?
0: არ მინდა რომ აი ძალიან
1: მგზავრობა არის.
0: ხო, რომანტიულად რო შევხედოთ ან ბიზნეს დაწყება ეს მოკლედ ესეთი რომანტიულიც არ არის, იმიტომ რომ ბევრ სიცულესთან არის კავშირში, მაგრამ სწორი ნაბიჯი რო გადადგა. ამდენად გიღირს ამ ბაზარზე შესვლა, რამდენად არ გიღირს. რო როდის თუ ჩაასხავ 900 000 000 ინვესტიციას და მე არ აღმოჩდება სწორი ბაზარი, ამას ნამდვილად ჯობია რომ 3000 დოლარამდე დახარჯო გამოფენაში, ნახო, შეიგრძნო და ეს არის ერთი თემა. ეხლა მეორე თემა, რაც ძალიან აინტერესებს, ყოველთვის მეკითხებიან კიდე ვინ მოდის.
1: ხო.
0: ხო, იმიტომ რომ
1: ნახეთ ეს კითხულობ ხოლმე მაგას.
0: კი, იმიტომ რომ შარშანდელია რა შედეგი და ერთთან გავბედე, იმიტომ რომ ჩემი ახლო მეგობარია ძალიან და უკითხე ირაკლის, რომ თქვი ირაკლი მეთქე შე რა შედეგი დადე მეთქი და რამოდენმე კი გავიცანიო, მაგრამ მოდი აქვე ვიტყვი, ეს გათნობის პროცესი ძალიან სწრაფი არ, მე კი გაგიცანი დღეს, მაგრამ ნელ-ნელა მიდის რა, როდესაც სხვადასხვა ქვეყნებში ხარ. მაგრამ მეორე, რასაც გეტყვიო და გავაგრძელე ეს ურთიერთობა, არის რომ შიდა ერთ-ერთ კომპანიასთან 900 000 000 კონტრაქტი გავაფორმეოდა ახლა. ეგ თემა, ხო, ეგ თემა არის რა. ანუ ჩვენ ეს კომპანიები მიყვავს ერთმანეთთან საურთიერთოდ, აქ შეიძლება ვიღაცას დაებადოს იდეა, რომ აქაც ხო შევხვდები და მეუბნები, რომ აქ იმდენ დროს არავინ გამოგიყობს და იქ შეიძლება დღეებით ხედავდეთ ერთმანეთს და როცა ხო ხვდები ქართულებს თან სხვანაირად ვერთიანდებით უცხო ქვეყანაში.
1: კი.
0: და სხვანაირი ურთიერთობები ყალიბდება ერთმანეთშიც. თითქოს თანაბრდება ეს პოზიციები რა. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ესეც ძალიან დიდი ხეირია თითოეული მონაწილისათვის, რომ ერთმანეთსაც კარგად გაიცნობენ, უზბეკურ ბაზარსაც კარგად გაიცნობენ, უზბეკურ კომპანიებსაც კარგად გაიცნობენ, სადაც საჭიროა რა არ გარისკავენ, სადაც საჭიროა გარისკავენ და საბოლოოდ, რა ვიცი, ჩამოვლენ ვისთვის რა არის შედეგი, ზოგისთვის მარკეტინგია, ზოგისთვის ნეტვორკი, ზოგისთვის პირდაპირ ინვესტიცია.
1: ისე აი მთავარს რას გამოყოფდი პრინციპში აი პირველი გამოცდილებით, რა უნდა გაითვალისწინოს ქართულმა კომპანიამ პირობიათ უზბეკურ ბაზარზე გასვლამდე?
0: უზბეკურ ბაზარზე
1: თავარი რაც
0: გასვლამდე არ არის მარტო მარკეტ რისერჩი, ყველაფერი ნაცნობები.
1: ანუ ყველა ვარიანტი SEO ასოციაციასთან მოდის ეს ადამიანი.
0: არა, მარტო SEO ასოციაციასთან არა, იქ მე რა კონტაქტები შეიძლება დაამყაროს, ვინ შეიძლება გააგრძელოს ასე ვთქვათ მასთან ურთიერთობა, იმას რა კონტაქტები აქვს და ასე შემდეგ. მაინც სერგო არის პოსტსაბჭოთა სივრცე. ეს არ არის არც ბრიუსელი, ეს არ არის არც ნიუ-იორკი, ეს არის ამ შემთხვევაში პოსტსაბჭოთა სივრცე. შესაბამისად, პოსტსაბჭოთა სივრცეში სხვანაირად ლაგდება თემები. Ну, მინიმუმოდი ასე ვთქვათ, კარგი ნაცნობები აუცილებლად საჭიროა იმისთვის, რომ სანდო პარტნიორები.
1: ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 25 წელს აი მონიზიება ისე ჩაიარა, როგორც დაგეგმეთ.
0: რაღაცაზე გადააჭარბა მოლოდინებს, რაღაც მიმართულები, კი. იყოს რაღაც ცვლილებები რაც შევიტანეთ, მაგალითად, გულწრფელად ვიტყვი, ღიაკარის პრინციპი უფრო გქონდა 25-ში, ანუ გარედანაც შეეძლო შემოსვლა, თუმცა იყო რაღაც მომენტები, როცა შეიძლება რამოდენიმე ადამიანი ყოფილიყო არამიზნობრივი სეგმენტი. მაგალითად, რა ვიცი, თვითონ აქეთ უნდა რაღაცის გაყიდვა და სულ ორი ადამიანი შემოვიდეს, ესეთი შეიძლება საკმაოდ უხერხულობა შექმნას თვითონ მთელ სივრცეში. ამიტომ წელს ბევრად უფრო ესე კრიტიკულად და კაცრად გაკონტროლდება თითოეული წევრის რეგისტრაცია, მოსვლა, წასვლა და შესაბამისად წასვლაზე არავის დავიჭერთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, მოკლედ აქ რომ მოხდე, ესეთი მარტივი აღარ იქნება, როგორც შარშანიყო. შარშან უფრო რეკლამითაც ცადეთ.
1: ისე აი, ესეც ჩემ მეც მაინტერესებს, რამდენად უზბეკური ბაზარი პირობითად აი რეგულაციების მხრივ რამდენად მარტივია მან და ეხლა კი აღნიშნე რომ თხა ესე მარტივი არ არის როგორც საქართველოში, მაგრამ რამდენად არგებენ აი ამ შემთხვევაში კომპანიებს, ესეთ კომპანიებს, რომელიც გარკვეულწილად შესვლას ცდილობს უზბეკურ ბაზარზე. გარკვეულწილებებს მე ვიცი, რომ უზბეკურ ბაზარზე ბევრი ცვლებაა მიმართულებით, არსებობს IT პარკები, ხო რაღაცებს დაყოზობენ, ფანტასტიკურ პირობებს. აი შეგვიძლია ამაზეც რომ ვისაუბროთ.
0: კი, იცი რა არის. ხო, კიდე და კიდე მიგონ მას ნაცნობებზე.
1: ნაცნობებზე.
0: ადგილობრივ ნაცნობებზე, უზბეკ ნაცნობებზე და ამ კითხვაზე გავცემდი პასუხს, გააჩნია ამ შემთხვევაში ვისიცნობ. რეგულაციები რა თქმა უნდა აქვს უზბეკეთის ბაზარს ცალსახად, თუმცა ყველგან მოინახება რაღაც ისეთი კონტაქტი, რომ საქმე არ შეგიფერხონ. კიდევ და კიდევ ერთხელ ვისიცნობ, როგორი ცნობ და როგორი ურთიერთობა გაქვს ყველა გზერძე და განერძე, ბიზნესთან, თავრობასთან და ასე შემდეგ. ანუ მე არ მინდა, რომ ჩვენი საუბრის შემდეგ რაღაც ართქმული დახვდეს წინ ვინმეს, ვინც უზბეკეთში წავა და თქვას რომ აი რატო არ თქვეს ეს ამბავი.
1: მე ვფიქრობ, რომ ფანტასტიკური შესაძლებლობაა დღევანდელი აი ჩვენი პოდკასტის მერე, რომ ადამიანებს, რომელსაც გააჩნიათ დღეს ეს სურვილი, ამ ფიქრობენ, რომ უზბეკეთის ბაზარი პირობითად ჩემი კომპანიისთვის ძალიან საინტერესოა. შესაძლებლობაა ეს, რომ რაღაცა პირველი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები გადადგას და ამაში ეხმარება გაყიდების ასოციაცია რა.
0: ცალსახად შეგვიძლია.
1: რომ მაგით რომ შევაჯამოთ, მე მგონი ესეც ეგრე გამოდის.
0: ნახეთ როგორი მომენტია პირდაპირ რაუჩე ევროპაში ძალიან მოგწონს და იმე მოგზაურობა და ასე შემდეგ, თუმცა ვისაც ბიზნესთან შეხება აქვს, იცის რამდენად რთულია იქ შესვლა. აი რეგულაციები იქ არის თუ არის და იქ გიწევს ადაპტაცია, თვითონ ევროპელები ჩიოდნენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ერთ-ერთ ბრიუსელში სამით დავესწარი, რომ მაგალითად მე ესპანური კომპანია ვარ, გერმანიაში ჩემი პროდუქტი შევიტანო, მოკლედ ჯოჯოხეთის გავლა მიძევს მინიმუმ წელიწად ნახევარი იმისთვის, რომ ეს პროდუქტი საერთოდ შევიდეს, ხო? უზბეკეთის შემთხვევაში ეს ნამდვილად არ არის. უზბეკეთის შემთხვევაში არის უბრალოდ. რამდენად სწორ ბაზარს ნახავ, რამდენად მოიკვლევ კონტაქტებს, რამდენად სწორ კომუნიკაციას დაალაგებ კონტაქტებთან და შემდეგ უკვე აბსოლუტურად ყველაფერი შესაძლებელია. უფრო მოდი ურჩევდი კოლაბორაციით, უზბეკებთან კოლაბორაციით. ესე ვთქვათ, საქართველოში გვაქვს ეს ფუფუნება, რომ შეუძლია ადამიანს, ისე ქართველებთან არც კონდეს კოლაბორაცია, გარდა იმისა, რომ მიწოდებელი იყოს ქართველი რაღაც ბიზნესი, საშუალო ან მცირე მაინც, მოკლედ რაღაც მასშტაბით ამუშავოს. უზბეკეთში ეს უფრო ჭირს, უზბეკეთში გჭირდება ცალსახად კონტაქტები და კიდევ ერთხელ კონტაქტები.
1: დავით, მე მინდა ესეთი პატარა რაღაც რუბრიკა შემოგთავაზო.
0: კი ბატონო.
1: დავასრულოთ წინადადება. მე დავიწყებ, შენ ასრულებ.
0: კი ბატონო.
1: ქართული ბიზნესის ყველაზე დიდი ძალა არის
0: კონტაქტები.
1: უცხოურ ბაზარზე ქართული კომპანიის ყველაზე დიდი სისუსტე არის.
0: ო ვერ გაბედვა რაღაცეებს.
1: ვერ გაბედვა. რაშიც თქვენ ეხმარებით?
0: ხო.
1: გაყიდვა არ არის
0: დაძალება.
1: დაძალება. ფანტასტიკური. კარგ გამყიდველს არასოდეს უნდა
0: რომ კლიენტი იყოს გულდაწყვეტილი და უკმაყოფილო.
1: კი ბატონო. B2B შეხვედრა უშედეგოა თუ
0: ის არის აწუთიანი.
1: თუ არ გაგზავდა.
0: ან თუ არ გაგზავდა. ან აწუთიანი.
1: უზბეკეთის ბაზარი ქართული ბიზნესისთვის არის
0: შესაძლებლობა და დაკვირვების საუკეთესო საშუალება. რა შეუძლია მას?
1: აბრეშუმის გზა რეალურ ბიზნესამდე მივა თუ
0: ვიაქტიურებ.
1: სამი წლის შემდეგ მინდა ვთქვა, რომ გაყიდვების ასოციაცია
0: მიაღწია რამოდენიმე ქვეყანას თავის გამოფენებით და წევრების რაოდენობა გახადა 700 ადამიანი.
1: და ზუსტად ამას გისურვებ ჩვენ მომდევნო პოდკასტში აუცილებლად მაგას
0: დიდი მადლობა
1: გადავამოწმეთ ამ ინფორმაციას და ძალიან დიდი წარმატებას გისურვებ მართლა შენს და ყველა იმ ორგანიზაციას რომელიც შენს ირგვლივ არის ხო ანუ ეს არის ასოციაცია ეს არის ინსტიტუტი და სხვათა შორის რა ვიცი აი აღარ ყოფნის დრო რო ვისაუბროთ ციგნზე თუმცა მაგისტვის ალბათ კიდე გვექნება დრო რო ვისაუბროთ დავით მე რა ვიცი ძალიან დიდი მადლობელი ვარ შენი რომ ჩემი პოდკასტის სტუმარი იყავი პრინციპში თუ გაქვს რამე კიდე ისეთი საინტერესო ნიუსი რომელიც შეგვიძლია ჩვენს ძვირფას აუდიტორიას გაუზიაროთ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენი ეთერი
0: კი მე პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადო და ძალიან კარგ საქმეს აკეთებ იმიტომ რომ ჩემთვის ნიუსი რა უფრო შესაძლებლობას ვიტყოდი იმიტომ რომ ეხლა წამოვიდა სხვა პოდკასტები არის ფაშოის წარმატებული ხალხი აზიარებს უკვე როგორ გაიარა გზა, არ დავასახელებს ახელებსა და გვარებს და ძალიან საინტერესოა მათი მოსმენაც. ამიტომ ალბათ ვინც აზიარებს, მოკლედ ჯობია მოусმინოთ წარმატებულ განსაკუთრებით ისეთ ქართველებს, რომლებიც ეხლაც დაიდო ბოლოთებში და ქართველის მიღწეული წარმატება ბევრად უფრო რეალისტურია და ახლოა ჩვენთან ვიდრე თქვათ თუნდაც ამერიკაში რომელიღაც შტატში რაღაც სიტუაციაში მიაღწია ვიღაც ამ რაღაც წარმატებას ეს ქართული ბევრად უფრო პრაქტიკული არის
1: დავით დიდი მადლობა შენ წარმატებებს გისურვებ კიდევ ერთხელ შენს ასოციაციას და იმ დაგეგმილ ასე ვთქვათ ღონისძიებას დარწმუნებული ვარ რომ ფანტასტიკურად ჩაივლის მადლობას უხდი უკვე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს იმედია არ მოგაბეზრეთ ამ საცობებში თბილისის საცობებში და საინტერესო ამბები გაგიზიარეთ და საინტერესო თემებზე ვისაუბრეთ ამიტომ მე უკვე დაგემშვიდობებით ხუთშაბათამდე საინტერესო თემით ახლა კი სასიამოვნოს აღამოს გისურვებ ნახვამდის
2: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია Kärcher საქართველო.
3: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია იურიდიული კომპანია DPT Consulting.
2: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია IT კომპანია IT Tech.
3: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია კომპანია K-Call, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტცენტრი საქართველოში.
2: თქვენ უსმენთ გადაცემას Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.

0: არის რადიო სივცია. პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოვზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს. ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი. ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას დაჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები, დაანებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზამთარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამეთა მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: თქვენ გზავრობთ რადიო სიმწესთან ერთად. საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: საფირო, მე ზურმუხტო, ჩემო სამშობლო მხარეო.
2: მარიბით ჩემო სიშეღამების ქდარი ქრონიც იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსულს.
0: პოეზია ეთერში. საიოცნობა, განა მე მშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
3: განა მე მშიერი ვიყავ, ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია. დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები, ჩემსა თავსა შენად მოგცენ, ან მომკალ, ან დამარჩინე, ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნობა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე. შამისათვის წამოვედი.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი

0: ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.
1: Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you see.

wow.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.
1: North and South, this is your leader, I'm called the Mouth. We're gonna play a

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

წამი დღე მიწაზე ძუნდ ნუ სტრეფოდოლიცო ჟამსმზე გავსკარს.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.